0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: nå får du salgssuksessen BYD Sea Lion 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. Sea Lion 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

0: sendingen presenteres av
1: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
1: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
2: Hva skulle det vært for noe, da?
1: Ja, hva kunne det vært?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Kroppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nye radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annet hvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Hei, en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt opp. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt opp.

0: Hva det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant!
1: Tullsjøvig!
2: Kan du banne på det?
0: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung! Halet! Det vekk!
3: Gikk jeg bra?
2: Det er bra, det er teater vi
4: har. Ja.
5: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
6: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Karius og Baktus er tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.
9: Nea Radio.

Kong Håkon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen 2. oktober, hvor kongen høytidlig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd i Oslo i går. Minst én gardist besvimte, og andre ble sliten og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson i forsvaret Stine Barkley Gosland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle

0: brukes i USA. President Donald Trump sier Russlands president Vladimir Putin ønsker å inngå en avtale for å få slutt på krigen i Ukraina. Det sa han til journalister i går. Kreml meldte tirsdag om en åpenhjertig telefonsamtale mellom Trump og Putin. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier han tviler på Putins vilje til samtaler. August ble den varmeste enkeltmåneden som registrert i verden. Ifølge EUs klimatjeneste Copernicus var den globale gjennomsnittstemperaturen i luften 16,96 grader. Forrige rekord var i juli 2023. Vesteuropa har i år hatt sin varmeste sommer noensinne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Nea Radio. Ansvarlig redaktør Bjørn Lie Rønningen. Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
1: Og
3: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller
4: God morgen, Nea Radio
5: Dette Trønderfrokost med Bård Danielsen

0: Hungry Heart fra Bruce The Boss Springsteen startet trundefrokosten denne torsdagen, 10. september. Og det var jo en meget, meget spesiell dag i går i forbindelse med Kong Harald den 5.s gravferd. Det var akkurat som at hele nasjonen, hele landet gikk i en sånn pausemodus. Altså plutselig så ble det stille over hele landet, og det startet jo da klokka 12 i forkant av begravelsen. Alle ville følge prosesjonen fra slottet og til kirka, og videre etterpå da til Akershus festning og til krypten, der kong Harald blir stedt til hvile. Og det var rolig i hele landet. Enkelte har sagt at jeg har aldri vært borti at det har vært så stille noen gang på en ukedag. Det var stille i Oslo, men det var stille over resten av landet også. Og når gravferden, begravelsen, var over, så var det altså tid for å heise flaggene fra halv stang og opp til full stang, og det betyr altså at den nasjonale sørgeperioden nå er over. Vi skal nok en liten tur innom det senere i dagens trønderfrokost. Hva som skal skje, ja, det får du vite, som alltid, litt etter hvert. Aller først en tur innom de ferskeste trønderske nyheterne. En mann i 40-åra ble i natt tatt med til arresten etter at vedkommende hadde vært svært hissig på Solsiden i Trondheim. Meldinga til politiet kom fra en vekter på stedet. Mannen ville ikke opplyse personalia til politiet, men politiet klarte etter hvert å finne ut hvem det var. En mann i 20-årene ble pågrepet og kjørt til arresten i Trondheim i natt etter slossing på Kolvereid. Det skjedde altså i går kveld. Ifølge politiet så er det mulig at flere personer har blitt slått med en stol utenfor en restaurant i sentrum. Tre personer ble sendt til legevakta etter hendelsen. Foreløpig ukjent skadeomfang. Saken blir etterforsket videre i løpet av dagen i dag. Og politiet fikk melding om slossing også flere plasser i Trøndelag. Mer om det når vi tar en liten tur innom politirapporten litt senere. I går kveld så ble det rapportert inn en singelulykke i Melhus. En bil hadde havnet i grøfta. Meldingen kom inn klokken 18.55. En person var involvert, ikke meldt om personskade. Politiet har opprettet sak på hendelsen. Og vektere tok hånd om to tenåringsjenter etter at de skal ha stjålet klær fra Hennes og Maurits på Trondheim Torg. Politiet kunne melde at de hadde kommet frem til stedet og var i kontakt med jentene. Vektere tok hånd om en beruset tyv som skal ha vært aggressiv og voldelig på Sirkus Shopping i Trondheim i går ettermiddag. Vedkommende kastet glass i fellesarealet, og politiet kunne melde at de var i kontakt med det mistenkte, som var ei dame i tenåra. Det kaller vi jente. Det ble etter hvert rolig på stedet. Dette er de ferskeste lokale nyheterne, og skjer det nye ting som eventuelt dukker opp i nyhetsbildet, da dukker det også opp på din radio hvis du hører på Nea Radio og Trønderfrokosten.
1: Været presenteres av
2: Sandfærhus Bilpleie
1: og
3: Norske Bunader i Prinsens gate.
0: Værvarslet for dagen i dag, torsdagsværet. Det skal blåse bris fra vest. Vi kan få enkelte regnbyger i løpet av dagen, men utover formiddagen så skal det bli stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Sørøstlig bris skal det bli utover kvellinga. Vi skal få høyere temperaturer i dag enn det vi hadde i går. Vi kommer opp på 15 grader, der det blir høyest temperatur i Trøndelag i dag. Stjørdal, Orkanger og Melhus får 15 grader, tett etterfylt av Trondheim som får 14 grader, det samme for Hitra og Steinkjer og Levanger og Malvik og Kotsøy. Selbu får 13 grader i dag, det samme for Åren og Oppdal, ser jeg. Og Røros, Bergstaden, jo da, klarer å karre seg opp på tosifra antall plussgrader i løpet av dagen i dag, så vidt det er. Det skal bli 10 grader på Røros i løpet av denne torsdagen. Og i morgen, når helga kommer, ja, da skal temperaturen ytterligere opp. Vi kan touche 20-tallet utvalgte steder I Trøndelag I morgen fredag, men mer om helgeværet. Ja, det skal du få på tampen av dagens trønderfrokost. Har du lyst til å delta? Har du lyst til å påvirke innholdet I trønderfrokosten? Du mer enn hjertelig velkommen til det. SMS NIA til 26114 eller melding på trønderfrokosten sin Facebook-side.

Håper at jeg aldri blir for stor. Musikk fra Synne Sørgjær sammen med bandet Trang Fødsel. 17 minutter over 6 I klokka. Det en Nya Radio, det Trønderfrokosten som godt I gang. Og I løpet av denne torsdagsutgaven av Trønderfrokosten så skal vi innom diverse ting. Vi skal jo reflektere litt over det som skjedde I går. Mange ble vel overrasket når Åge Aleksandersen dukket opp I kongens begravelse og framførte Jørgen Hattemaker. Vi skal en tur innom det, en liten oppsummering av det som skjedde I går. Vi må også prate litt drivstoffpriser I dag, fordi at nå borgfreden over. Det vil si at nå kan politikerne begynne å, jeg skulle ikke si krangle igjen, de bør jo ikke gjøre det da, men de bør nå I hvert fall debattere, diskutere og forhandle. Det fortelles nå at FRP vil haste innkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgifter. Det skal vi se litt nærmere på. Og vi skal også innom litt annen politikk, for du blant dem som da nyter godt av å ha valgt Norges pris når det gjelder strøm? Og så var det antydet at ja, kanskje prisen kom til å gå opp. Det vil si at det ble litt dyrere, til tross for at du har da valgt Norges pris. Nå det ting som tyder på at regjeringen ikke vil røre Norges prisen, og det godt nytt for oss som bruker strøm. Det vel de fleste av oss som bruker strøm på et eller annet vis, vil jeg tro. En av de lengst levende uteplassene I Trondheim på Solsiden har kastet inn håndklæet, har meldt oppbud og konkurs, og det Bermuda. Og da blir det hysteri blant en viss del av befolkningen, nemlig dem som synes at Kavasøndag det artigste og kuleste I hele verden. Blir det slutt på Kavasøndag nå, for uteplassen Bermuda var dem som da sto I front for den her, ja, litt feil å kalle det søndagsfylla, da, men til en viss grad så vel det rett. Også. Vi skal innom det også. Og så skal vi prate litt oppførsel I trafikken. Du skal få litt statistikk av meg. Hvis at jeg stiller deg spørsmålet, hvilket bilmerke det størst sjanse for at du blir forbikjørt av når du ute og kjører? La oss si at det 80-sone. Du ligger like fullt I 86, for du mener at det innenfor. Selv om du kjører for fort, så blir du forbikjørt. Hvilket bilmerke det størst sannsynlighet for det bilmerket som kjører forbi deg? Du skal få svaret på det og diverse andre ting når det handler om bil og oppførsel I trafikken. Gjerne koblet opp da til ulike bilmerker. Alt det her og masse mye mer I dagens Trønderfrokost. Ja, vi får plass til en liten konkurranse også. Vi skal dele ut midtbykortet I dag. Nå musikk ifra Nazareth, den fin. Det her Moonlight Eyes.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4
1: med Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
3: Per! Din h**skån! Ta deg altså! Du lyg til meg!
4: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
3: Tullsjøvig! Kan du banne på det?
4: Kjeften din! Hvorfor I svart det skal jeg banne på det? Det Kjæring, du halet det vekk!
5: Gikk det bra?
6: Det bra, det teater.
5: Ja.
7: Turnéteatret reiser rundt I hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
8: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
9: Musikk nå ifra gruppa Elle Melle. De lager finfine låter, synes jeg. Det en fin morgenlåt. Det frokost på kafé, som tar dem med frem til klokka blir halv sju, og en riksnyhetsoppdatering.

0: Nea Radio.
1: Kong Håkon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen 2. oktober, hvor kongen høytidlig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd i Oslo i går. Minst én gardist besvimte, og andre ble sliten og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson i forsvaret Stine Barkley Gosland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene i kong Haralds gravferd i Oslo i går. VG skriver at det skal dreie seg om Marokkos statsminister som ble gjenkjent av folk på gaten. PST opplyser videre at hendelsen ble løst udramatisk på stedet, og ingen pågrepet. USAs president Donald Trump sier han vil utbetale $5,000 til hver voksen innbygger i USA dersom republikanerne beholder kontrollen i kongressen etter mellomvalget. Det tilsvarer rundt 46 000 kroner. Betingelsen altså valgseier, og ifølge TV2 kan beløpet kun brukes i USA. President Donald Trump sier Russlands president Vladimir Putin ønsker å inngå en avtale for å få slutt på krigen i Ukraina. Det sa han til journalister i går. Kreml meldte tirsdag om en åpenhjertig telefonsamtale mellom Trump og Putin. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier han tviler på Putins vilje til samtaler. August ble den varmeste enkeltmåneden som registrert i verden. Ifølge EUs klimatjeneste Copernicus var den globale gjennomsnittstemperaturen i luften 16,96 grader. Forrige rekord var i juli 2023. Vesteuropa har i år hatt sin varmeste sommer noensinne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Det her trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
6: Vi skal straks sjekke om folk våken og har et eller annet på hjertet. Det Thor som har navnedag i dag hvis du har et godt forslag på navnedagsrelatert musikk. Eller har du andre ting så kan du gjerne bidra med det også. Det den offisielle dagen for å spørre noen om de har det bra. Har du det bra i dag? Det et viktig spørsmål. Nea til 26114 hvis du har noe på hjertet. Eller melding på Trøndefrokosten sin Facebook-side. We'll be right back.

You better not mess with Major Tom, synges det i låta til David Bowie. Du har hørt Ashes to Ashes. Og klokka din er 7:30. Titter litt ut og ser at det er en litt grå start på dagen. Det er et skylag som ligger over Trøndelagen, men ifølge meteorologen så skulle det altså bli muligheter for i hvert fall periodevis sol i dag. Og så er vi heldige da, det skal bli litt høyere temperaturer i dag sammenlignet med i går. Vi krysser fingrene og håper at det blir en brukbar lich-fredag denne torsdagen. Og det er altså torsdag den 10. september. Vi vet at Thor har navnedag i dag. Thor og Tord, altså en Thor med D til slutt. Har det kommet inn noen forslag? Det har det gjort. Jeg skal bare fortelle at dagen i dag er også da den offisielle dagen for å bry seg. Spør en person, hvordan har du det? Har du det bra? Hva er ståa da? Altså, vær genuint interessert i å spørre folk, eller i hvert fall dine nærmeste. Sjekk at de har det bra, om det er noe som plager dem, og ja, vær en støtte og hjelp. Det er også da den offisielle dagen for å ta skolebildet. Det husker jeg fra barneskolen. Jeg er ikke sikker på om vi tok bildet på hverken ungdomsskole eller videregående. Men jeg husker fra barneskolen at vi fikk beskjed en dag eller to i forveien om at ja, nå skal vi snart ta skolebildet. Ikke vær alt for flurat på håret, ha på deg noe pent. Jeg er jo så gammel at mitt skolebilde er jo fra 70-tallet. Det var mye strekka vest da, ja. Det var mye rart der, ja. Det var mye jordfarga, husker jeg. Det var brunt og oransjt og sånn. Det var ikke mye neon, nei. Det kommer vel først på 80-tallet, vil jeg tro. Skolebildedagen er det i dag, og så er det den offisielle dagen for å kaste ideer frem og tilbake. Har du en god idé, del den med noen. Det kan jo bli en suksess, det kan jo hende at du har en så god idé at det kan bli penger av det. Så i dag er det altså dagen for å dele gode ideer ifølge internettet. Har du en god idé, så send den gjerne til meg da. Nya til 26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Har fått melding fra Vidar. Du må jo spille Jørgen Hattemaker i dag, sier Vidar. Har fått med seg da Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen, ja, som da framførte den her i Kong Haralds begravelse. Vidar vil gjerne høre originalen, det vil si Alf Prøysen-versjonen. Det skal vi få til, men det er jo ikke navnedagsrelatert musikk, så derfor så må vi innom meldinga ifra Inger. Hun har sendt SMS, startet meldinga med Nea og skrevet meldinga si og sendt den til 26114. Og Inger, hun sier Thor har navnedag. Ja. Kan du spille Thor Endresen? Ja, hvorfor ikke? Her kommer han.

0: også blant dem som føler deg litt personlig berørt av denne låta fra Tor Endresen, når han synger «Ingen er så nydelig som du», og så tenker jeg «Åh, nå synger han om meg, åh, så koselig».
1: Særlig.
0: Nei, klapp igjen med det. Det gjelder å tenke litt positivt om seg selv også. Vi tar en tur innom trafikken og meldinger fra politiet.
2: Trafikken på Nea Radio presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og starter med trafikkflytskjermen, for der får vi beskjed hvis at eventuelt tunneller stengt, og det ser ut til at alt åpen. Tunnelene åpen. Det høståpning i tunnelene. Alt vel der, køer seg litt på de faste plassene som alltid, og ja. Der det en største merknad på trafikkflytskjermen, det jo da på E16 mellom Ranheim og Stjørdal, da, eller Hell. Der det en markering da ved rundkjøringa ovenfor Midtsand og Storsand. Det jo ting vi har blitt vant til. I hovedsak så det da litt kø i det her. Provisoriske rundkjøringene også ved Leistad-krysset, ja, skjer det. Leistad-krysset, der det en del kø i forbindelse med rundkjøringene. Provisoriske rundkjøringer, de skal jo bort etter hvert. Om et par år, forhåpentligvis. Driftsmeldinger ifra ATB, intet nytt der, så det betyr at busser, trikker, hurtigbåter og ferger i rute. Når det gjelder togtrafikken, så kom det en melding i går, 9. september, og det handler da om R70, og for dem som tar toget så vet de, å ja, det jo Trønderbanen, det stemmer, R70 Trønderbanen. Følgende togavganger innstilt fredag 11. september, altså i morgen, Lerkendal 14.26, Steinkjær 16.52, kunder henvises til neste avgang eller buss med ATB. Og så står det da, vi beklager ulempene dette medfører. Og så det også litt trøbbel på Meråkerbanen, altså fra Trondheim til Storlien. Det fortelles at i dag, 10. september, så vil det være alternativ transport på toglinja der. Det innstilt tog fra Trondheim S til Storlien, sammen med Storlien til Trondheim i løpet av dagen. Så sjekk litt da med SJ Norge for å se ståa sj.no. Flytrafikken går som normalt. Vi har en kansellering. Det flyet til Bergen klokka 8. Widerøe, som skulle ha flytt der, kansellert. WF-673 for dem som da har tilgang til billetten og flightnummeret sitt. Var det noe annet? Jo, det var vel en trafikkmelding her, en plass som jeg skulle ha tatt med, ja. For Brekktunnelen stenges førstkommende søndag, og vil da være stengt i 5 døgn. Det jo da på E39. Trafikanter må belage seg på omkjøring og ekstra reisetid når Brekktunnelen i Skaun E39 stenges fra søndag 13. september klokka 21, det forteller Statens Vegvesen, som har sendt ut pressemelding. Og tunnelen vil være stengt frem til fredag 18. september klokka 6 om morgenen. Årsaken sikringsarbeid som må gjennomføres da etter funn. De har nemlig vært på tunnelinspeksjon, og på bakgrunn av den inspeksjonen så har de funnet ut at de er nødt til å utføre sikringsarbeid i tunnelen. Så tunnelen stenges altså fra førstkommende søndag klokken 21, og vil være stengt frem til fredag 18. september klokken 06.00. Har du meldinger fra trafikken, så tips meg da. Start en SMS med kodeordet NEA. Skriv meldingen din og send den til 26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side.
2: Trafikken på Nea Radio presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Det musikk fra Supertramp på Nea Radio. Det her The Logical Song.

0: for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530.000 hos Tolga Bil.
1: På Hamra Livs.
2: Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra
3: Livs. A4 träning på Tiller har öppnat med gruppetimer, dyktiga och erfarna instruktörer och nya apparater I ett helt nytt träningscenter. Ta med en vän, kollega eller hela familjen. Och medlemskap kostar bara 449 per månad. Nytt center, ny energi. Nå startar vi. Välkommen till A4 träning på Revecentret på Tiller. Det finns många spabad. Men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info. Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
4: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. 3 dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.
5: Nea Radio.
6: Klokka den nærmer seg 7. Da får du ferske riksnyheter, og I løpet av den neste timen så skal du også få oppdaterte lokale nyheter fra vår nyhetsredaksjon her I Nea Radio. Og så skal vi dra I gang dagens konkurranse også I løpet av den neste halvtimen. Nå, Don Henley, her The End of Innocence.

0: Nea Radio. Klokka 7.
1: Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. FRP-leder Sylvi Listhaug har sendt brev til Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre for å samle flertall. Listhaug sier drivstoffprisene har vært høye så langt i september, etter at Stortingets vedtak om avgiftskutt fra mai til september over. Kong Haakon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen 2. oktober, hvor kongen høytidelig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd i Oslo i går. Minst én gardist besvimte, og andre ble slitne og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson i forsvaret Stine Barkley Gosland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene i kong Haralds gravferd i Oslo i går. VG skriver at det skal dreie seg om Marokkos statsminister som ble gjenkjent av folk på gaten. PST opplyser videre at hendelsen ble løst udramatisk på stedet, og ingen pågrepet. USAs president Donald Trump sier han vil utbetale $5,000 til hver voksen innbygger i USA dersom republikanerne beholder kontrollen i kongressen etter mellomvalget.

0: programmet presenteres av
1: Nye Ford e-transit custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk Fra Melhus bil Stjørdal
0: Og
2: Årskort fra svømmehallen A4 Arena På Tiller
3: du våken? Du klar?
4: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal
5: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen
3: Trønderfrokost God morgen Mornings! Riktig god torsdags mornings. Klokka din har passert 7 med 3 minutter og vel så det. Og det betyr også at vi nærmer oss konkurransetid i Trønderfrokosten. Det torsdag 10. september. Og i dag så det Thor som navnedag hvis du har et godt forslag på navnedagsrelatert musikk. Hørte jo på Riksnyheter nå. Donald Trump, president i USA, han lover $5,000 hvis den klarer å holde på en del av makten si. Og det folk i USA som kan få $5,000. Alle voksne i USA, hvis det blir valgseier i kongressen, eller hvis det har vært sånn her til lands. Hvis en politiker, hvis Jonas Gahr Støre, Sylvi Listhaug har gått ut og sagt «Du, hvis at du stemmer på meg», Så skal du få 50 000 spenn. Alle i Norge skal få 50 000 spenn. Altså, ikke her korrupsjon. Det så mye rart som foregår i USA for tiden. Dette Charles & Eddie, Would I Lie To You, heter låta.

0: Trump, eller hvis han har stilt spørsmålet til oss, og Donald Trump har sagt «Would I lie to you?», da har vi respondert med
1: «Yes».
0: «Yes».
2: Presenteres av
3: Norske bunader i Prinsens gata.
0: Det lysner av dag, og det lysner av torsdag, en dag i september, årets niende måned. Hvorfor heter måneden september? Jo, for ifølge den romerske gamle kalenderen, så var det her årets sjuende måned. Høstmåned. Fiskemåned, også et ord som ble brukt for at det skulle være godt fiske på sjøen etter sild på denne tida. Men det var værvarslet, ja. I dag så meldes det om bris fra vest, enkelte regnbyger, men utover formiddagen nå så skal det bli stort sett oppholdsvær, og vi skal i løpet av denne torsdagen få perioder med sol. Utover kvellinga, bris fra sørøst, og temperaturer i dag opp i 15 grader på det varmeste. Stjørdal, Orkanger og Melhus kommer opp i 15 grader. Og så ser jeg det skal bli 13 grader i Åren og Selbu. Det skal bli 10 grader på Røros. 10-15 grader, det er temperaturspennet i Trøndelag i dag. I morgen så ser det ut til at temperaturen øker. Noen har tenkt å justere på termostaten. Vi skal muligens opp i 20-tallet i morgen, fredag. Det er jo en fin start på helga, sånn værmessig. Hvis du har et eller annet å bidra med, er du ute og suser i trafikken og opplever noe som ikke er på stell der, eller har du et nyhetstips, skjer det noe spennende eller noe viktig i ditt nærområde som bør få litt oppmerksomhet på radioen, så send meg gjerne et lite hint. Og det kan du gjøre på Trøndefrokosten sin Facebook-side, eller du kan sende meg en SMS NEA til 26114. Og NEA til 26114, det er også framgangsmåten du skal bruke. Hvis du har lyst til å delta i dagens konkurranse, som kommer ganske snart, det handler da om mitt bykortet til en verdi av 500 kroner som skal deles ut i dag. Jeg fikk en melding litt tidligere, folk som har fått med seg da gravferden til Kong Harald den 5. i går, og som da kunne oppleve da Åge Aleksandersen i kirkerommet sammen med Tuva Syvertsen, som framførte da Alf Prøysens Jørgen Hattemaker. Og nå er det flere som gjerne vil høre originalen. Jeg synes vi skal sette av litt tida til den, for det er en nydelig låt. Og jeg tror kanskje at det er kongefamilien selv, i hvert fall noen av dem, som har lagt inn bestilling på nettopp denne låta i begravelsen. Og det er jo et finfint valg. Fin musikk i en begravelse. Alf Prøysen, her og nå på Nea Radio.
4: Ja, først vil jeg få nevne min stilling og min stand.

0: Det er så fin en melodi, så fin en sang. Alf Prøysen med Jørgen Hattemaker. Har fremdeles et gavekort eller to igjen, som levert av Midtbyen Management, og da skal vi altså til storbyen Trondheim. Det her gavekortet har en verdi på 500 kroner, og ser ut som et kreditkort, og det kan du bruke som betalingsmiddel på en rekke plasser i Trondheim by når du tar turen innom. Lang holdbarhet på premien også. Jeg tror det er i hvert fall et års holdbarhet på den, så hvis du skulle være så heldig å vinne, så får du kortet i posten, og så tar du det med deg neste gang du har tenkt deg inn til storbyen Trondheim. Og så er det litt informasjon da, i kortet som forteller hvilke plasser som godtar det som betalingsmiddel, og det tror jeg er 150 forskjellige plasser. Har du lyst på denne premien, så må du da løse dagens Trondheims-relaterte oppgave. Det er en ordrebus som du får hvert øyeblikk ifra Anagram, som er våken og klar, og som har jobbet hardt med dagens oppgave etter det jeg har skjønt.
1: Ja.
0: Ja. Jobbet hardt.
1: Ja.
0: Sovet godt.
1: Nei.
0: Nei? Ok. Har du trøbbel med nattesøvnen, Anna?
1: Ja.
0: Ja. Lyst til å prate om det?
1: Nei.
0: Nei, jeg hadde ikke forventet det heller. Men dagens oppgave, den må vi innom. Vi skal altså ha en ordrebus. Det betyr tre ord som skal byttes ut med alternative ord som betyr det samme, har samme mening. Synonymer kan det også være. Og vi må da ha et hint i denne Trondheims-relaterte rebusen. Hva er hintet, Anna?
1: Trondheims-relatert.
0: Ja, jeg vet det. Oppgaven er Trondheimsrelatert, men hva er hintet?
1: Trondheimsrelatert.
0: Så hintet er Trondheimsrelatert?
1: Ja.
0: Ok, ja vel. Ok, få de tre ordene som skal byttes ut da.
1: Tal.
0: Ja.
1: Den gang.
0: Hæ?
1: Skryt.
0: Ja, vi må ta det en gang til.
1: Tal.
0: Tal.
1: Den gang.
0: Den gang.
1: Skryt.
0: Skryt. Og hintet var altså...
1: Trondheimsrelatert.
0: Ok. Mer hjelp enn det får vi altså ikke. Det er altså tre ord. Bytte ut følgende tre ord, men jeg tror når det gjelder dagens ord, så starter det med tall. Da tror jeg du må finne rette tallet. Så du må finne et riktig tall, og da kan det være smartere kanskje å gå løs på neste ord. Den gang... Og det siste ordet, skryt. Så finner du et annet ord for den gang, og et annet ord for skryt, så kan det være lettere å finne ut hva er det riktige tallet som skal være først. Når du har byttet ut det her, så slå det hele sammen, og da får du altså løsningsordet, som ifølge Anna da er Trondheims-relatert. Du kan vinne Midtbykortet. Verdien er altså på 500 kroner, og har du lyst til å levere svar, start en SMS på telefonen din med NEA, tre bokstaver, altså N-E-A, NEA, åpenrom, og så skriver du da svaret ditt og navnet ditt og sender det til 26114. Siste runde med dagens ord.
1: Tall.
0: Tall.
1: Den gang.
0: Den gang.
1: Skryt.
0: Skryt, og vi skal fram til noe som er...
1: Trondheimsrelatert.
0: Trondheimsrelatert. NEA, svaret ditt og navnet ditt til 26114.

0: Angel fra Shaggy og Raven.
1: Hvor skal vi reise?
0: Nei, det skal vi aldri, ellers ikke. Vi skal ikke reise. Jo, vi skal vel egentlig det. Du har rett I det, Anna, I dagens oppgave som Trondheimsrelatert. Men det blir som å sparke inn allerede åpne dører og spørre hvor vi skal reise når altså oppgaven Trondheimsrelatert. Vi kommer tilbake til konkurransen litt senere. Takk for innspill, Anna. Ikke avbryt noe mer nå, for nå skal vi innom trafikken.
2: Trafikken på Nea Radio presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og da blir det trafikkflyttskjermen aller først for å se status på veinettet, og vi kan jo starte sør for Trondheim, et godt stykke sør. Vi kan ta turen helt til Støren for å se ståa der. Ja, Soknedal nå for den saks skyld. Alt vel hvis du skal passere Helland Camping, eller Halland Camping heter det. Men vær klar over en ting, det er et yndet sted for politiet å ha fartskontroll. Akkurat I det området der, det en sånn blanding av 60-sone, og så 70-sone, 80-sone, og sånn, da følg med på fartsgrenseskiltene. Politiet liker å ta fram laseren ved Halland Camping, sør for Soknedalen. Men trafikken flyter fint, ser det ut til, ingen problemer der, fylkesvei 30. Rørosveien, som den også kalles. Der lyser det grønt og fint. Beveger vi oss videre inn nordover, da passerer vi da Hovin, Lundamo, Ler, Kvål, Søberg. Søberg, ja det var en plass. Jeg husker jeg, I gamle dager på ja, var det 80-tallet eller noe sånt, så for vi ofte på Søberg, vi som var bilinteresserte og hadde gamle biler. Jeg tror jeg fant noen fine deler til den gamle Opel Rekord-kuppen min, en 71-modell. Det var å hente deler der, ja. Ja, Søberg, det var liksom bilvrakplassen. Lite trafikk I området Klett I Leinstrand, sammen med Tonstad-krysset, var med Nordre avlastningsvei I Trondheim. Der lyser det også grønt I dag, det gjør det også når at du kommer kjørende fra Charlottenlund og passerer Leangen og kjører Strindheim-tunnelen. Og så ser det veldig fint ut også på E6-en mellom Ranheim og Hell, og det gjelder også for Gamleveien eller Malvikveien, Gamle-6-en om du vil. Ingen problemer å spotte. Det har kommet en melding nå. Politiet har fått flere meldinger om en stige I veibanen på E6 rett etter avkjøringen til Moholt I nordgående felt. Veitrafikksentralen varslet, og de skulle da sende ut entreprenør for å få stigen fjernet. Altså, det greit. Har du utdanning som entreprenør, da du kvalifisert til å fære og hente en stige som ligger I veibanen. Det viktig å ha rett utdanning for å utføre diverse oppgaver. Veitrafikksentralen forteller at de har satt ned hastigheten på stedet inntil stigen fjernet, men så har det kommet melding. En forbipasserende har satt stigen opp mot autovernet I påvente av at den blir hentet av en entreprenør. Vedkommende da, som var forbipasserende, han tok tak I stigen. Jeg vet ikke om han var entreprenør, men han hadde jo lov til å fjerne stigen, vil jeg tro. Ok, det var den lille kuriøse meldingen fra politiet og veitrafikksentralen så langt. Kollektivtrafikken I rute. Du av en annen oppfatning? Det noe som ikke på stell, så vil jeg gjerne vite om det. Tips med SMS ned til 26114 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side.
2: Trafikken på Nea Radio presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Kelly Rowland sammen med David Guetta her og nå, When Love Takes Over.

0: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere I området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite grann, noen timer I uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vite mer. Hilsen oss på Optimus.
2: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
4: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
5: Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Byggservice 1. Vi en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag I Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
7: Direkte fra Nea Radiostudio på Stjørdal. Det her Trøndefrokost med Bård Danielsen. Fra 6 til 10.

0: Musikk fra gruppa The Honey Drippers med selveste Robert Plant på vokal. Du har hørt låta Young Boy Blues. Det er på tide å sjekke ut nyheter fra Trøndelagen. Her er Per Magne Moan.
1: Her er trønderske nyheter. En mann i 40-årene ble i natt tatt med til arresten etter at han hadde vært svært hissig på Solsiden i Trondheim. Det var en vekter som meldte fra til politiet om hendelsen. Mannen ville ikke opplyse personalia til politiet da han ble pågrepet. Og en mann i 20-årene er pågrepet og kjørt arresten i Trondheim etter slåssing på Kolvereid i Nærøysund. Dette skjedde i går kveld. Ifølge politiet er det mulig at flere personer hadde blitt slått med en stol utenfor en restaurant i sentrum. Tre personer ble sendt til legevakt etter hendelsen. Skadeomfanget er ikke kjent, og saken etterforskes videre i dag, skriver politiet i sin logg. Og det var en singelulykke i Melhus i går kveld, der en bil havna i grøfta. Det opplyser politiet på sine nettsider. En person var involvert, ikke meldt om personskade. Varaordfører i Holtålen, Liv Grete Heksem fra Senterpartiet, hevder at fremtida Holtålens gruppeleder Arve Hitterdal kom med trusler under et lukket formannskapsmøte i august. Ifølge Heksem skal Hitterdal ha trua med å få med seg andre politikere og lage et styr og et helvete, dersom hun ikke fjerner en setning fra en protokolltilførsel, skriver avisa Fjelljom. Hitterdal avviser anklagen som usaklig og viser til at saken var unntatt offentlighet. Flere andre møtedeltakere sier til avisa at de ikke oppfattet at det ble fremsatt trusler på møtet. Jådår Pukk i Beistad har igjen blitt utsatt for dieseltyveri, det skriver Trønderavisa. Etter flere tyverier den siste tida tør ikke bedriften lenger å fylle tanken på anleggsmaskinen helt full. Eier Rune Palsrud forteller at det tidligere er blitt stjålet opp til 3000 liter diesel fra bedriften, og mener drivstoffprisene fører til tyveri. Politiet skal nå patruljere oftere i området. Flere trønderske nyheter på nyradio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.

Det var verdens beste boyband, The Beatles, med I Follow the Sun. Det torsdag I dag, og da vil jeg gjerne fremsnakke noe som skjer litt senere her på stasjonen, nemlig fra klokka 13 I dag, så det klart for en ny runde med Trøndertoppen. Da kan du gå inn og stemme, og du har fremdeles muligheten da, til å stemme hele veien frem til klokka 10.30. I dag altså 10:30. Så lenge stemmemuligheten åpen, og da går du inn på niaradio.no, og så scroller du deg litt ned på siden. Der finner du da siste sak fra Trøndertoppen med overskriften «Helmine holder stand på førsteplassen». Og du kan altså påvirke hvordan lista kommer til å bli senest ut når den skal da lanseres klokka 13 senere I dag, for da skal vi ta en stemmeopptelling og se hva folket mener om trøndersk musikk, for det trøndersk musikk det handler om. Det heter jo tross alt Trøndertoppen. Så gå inn og bruk stemmeretten din. Påvirk resultatet. Du kan gjøre en endring på lista hvis at du gir din stemme. Og inntil videre så det altså Helmine som ligger på førsteplassen med låta si som heter DDE på radio. Helmine har tilstått at hun DDE-fan.

0: Det går liker noe. DDE på radio ifra Helmine, som i uke nummer 30, hva var det? Nå vi uke 37, uke 36, så gikk hun av med seieren på Trøndertoppen. Og tett etterfylt av Eva Gussiås med The Sound of You, og på tredje bransjeplass Markus Hoff fra Levanger med Bread Roll. Og så det noen utfordrere også som gjerne vil inn på lista, blant annet av Åge Aleksandersen med den nye låta si 15.000 år. Du kan gå inn på Nea Radio og sjekke der, og så har du altså muligheten til å stemme, og da står det nederst nå avstemmingen sluttes om 2 timer. Får vi se om det blir noen endringer som etter hvert.
1: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
2: Trønderfrokost.
0: Det kom nylig da en melding om at Solsidens eldste utested konkurs. Da skal vi til Trondheim og restaurantrekka som ligger da på Solsiden. Gjeldstynget utested kommer ikke til å drive videre, står det. Og hvilket utested det snakk om? Barmuda. Hva grunnen? Jo, sjefen selv. Jan Tore Fladvall, han sier det her var den dårligste sommeren noensinne. Jeg hadde ikke mulighet til å gå inn med noe mer penger. Han var eier og driver av Barmuda i Trondheim. Utestedet ble driftet under navnet Dråpen Solsiden AS, og Barmuda-navnet har eksistert siden 2000. Enn det du, 26 år har de klart å holde gående, men nå klarte de det ikke lenger. Det var i går, onsdag, at Fladvad da leverte oppbudsbegjæring. Han ba med det tingretten om å slå selskapet konkurs, og begjæringen ble behandlet samme dag. Og Barmuda har slitt økonomisk i flere år, fortelles det. Men det som var særegent da med Barmuda, det var en av de plassene på Solsiden da, som gikk i bresjen for det som heter Kava Søndag. Det har vært en tradisjon siden sånn cirka 2008. De er ikke alene om det. Jeg tror vel den andre uteplassen som også gjør det bra der er søstrene Karlsen. Men det var vel egentlig Barmuda som satt Kavasøndagen på kartet. Så da blir ikke noe mer Kavasøndag. I hvert fall ikke på Barmuda. Og jeg ser at en journalist i Adresseavisen har vært ute og pratet med folk om akkurat det her. Ikke mer Kavasøndag, og da får de da en respons fra dem som er ihuga Kavasøndag-entusiaster. Nei, du tuller! Nei, du tuller ikke. Gjør ikke. Det vil ikke boble mer på Barmuda, altså. Og Kavasøndag har vært spesielt godt besøkt av spesielt av byens studenter. Hver søndag med finvær har da resultert i lange køer, og ikke minst da høy søndagspromille på Solsiden. Og det er jo mange som har benyttet anledningen da, til å drikke kava litt tidlig på dagen. Noen har jo klaget litt på det og snakker om sånn formiddagsfyll. Og det har jo vært tendenser til at det har gått litt over styr hvor folk har blekka før klokka har blitt 12, eller i hvert fall før klokka 15. Interessen har variert litt, men det tok av for fullt tilbake i 2023 og 2024. Og da var det altså fullt av folk da som ville da nyte kava på en søndag. Da var det rimelige priser da hvis du kjøpte en flaske. Og da er spørsmålet, har kava-søndagen egentlig mistet litt av trøkket sitt? Er det noe som nå er i ferd med å gå ut av tiden? Ja, det gjenstår å se. Det er vel andre som ser sin mulighet da, til å kanskje servere litt mer kava enn ellers da, i området Solsiden. Kava søndag, ja. Kava nummer 1, og kava nummer 2, og kava nummer 3, og kava

0: særlig.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
3: A4. Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som

0: Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
2: Er du glad i å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober i Verdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste i Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.
3: Sendingen presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Mea Radio.
7: Det her

Runaway fra gruppa The Chorus. 8:04 i klokka. Og før du får nyheter, så får du norsk musikk på engelsk. Det her fantastiske Violet Road i Trønderfrokosten. You wanna do it too.

0: i 8.
1: Borgfreden på Stortinget er avsluttet nå. Borgfreden ble innført i sørgeperioden etter kong Haralds bortgang. I perioden har drivstoffprisene økt kraftig. Island har sagt nei til videre EU-forhandlinger, og PISA-undersøkelsen viser rekorddårlige læringsresultater i Norge. Det forventes flere politiske utspill. Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. FRP-leder Sylvi Listhaug har sendt brev til Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre for å samle flertall. Listhaug sier drivstoffprisene har vært høye så langt i september, etter at Stortingets vedtak om avgiftskutt fra mai til september er over. Kong Haakon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen er 2. oktober, hvor kongen høytidelig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd i Oslo i går. Minst én gardist besvimte, og andre ble slitne og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson i Forsvaret, Stine Barkley Gosland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene i kong Haralds gravferd i Oslo i går. VG skriver at det skal dreie seg om Marokkos statsminister som ble gjenkjent av folk på gaten. PST opplyser videre at hendelsen ble løst udramatisk på stedet, og ingen er pågrepet. 8 partiledere skal delta i TV4s partilederdebatt før det svenske riksdagsvalget søndag, det opplyser TV4. Debatten går 3 dager før valgdagen, og statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna, Magdalena Andersson fra Sosialdemokraterna og Jimmy Åkesson fra Sverigedemokraterna møter hverandre der. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. En mann i 30-åra

0: Tingrett mener det derfor rimelig tvil om innholdet. Mannen ble likevel dømt en bot på 8000 kroner for ulovlig oppbevaring av ei hagle, skrev Trønder-Avisa. Varaordfører I Holtålen, Liv Grete Heksem fra Senterpartiet, hevde at fremtida Holtålens gruppeleder Arve Hitterdal kom med trusler under et lukket formannskapsmøte I august. Ifølge Heksem skal Hitterdal ha trua med å få med seg andre politikere og lage et styr og et helvete, dersom hun ikke fjernet en setning fra en protokolltilførsel, skriver avisa Fjellet om. Hitterdal avviser anklagen som usaklig og viser til at saken var unntatt offentlighet. Flere andre møtedeltakere sier til avisa at de ikke oppfattet at det ble framsatt trusler på møtet. Jådår Puk I Beistad har igjen blitt utsatt for dieseltyveri, det skriver Trønder-Avisa. Etter flere tyverier den siste tida tør ikke bedriften lenger å fylle tanken på anleggsmaskinen helt full. Eier Rune Palsrud forteller at det tidligere blitt stjålet opp til 3000 liter diesel fra bedriften, og mener drivstoffprisene fører til tyveri. Politiet skal nå patruljere oftere I området. Flere trønderske nyheter på nearadio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.
1: Nearadio. Sendingen presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og...
3: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Du våken? Du klar?
5: Direkte fra Nea Radios

0: Alana Miles. If you please, det her var Black Velvet, og jeg ser at det tikker inn meldinger nå, det bestilling på navnedagsrelatert musikk. Skal sjekke ut dem etterhvert, vi skal også innom konkurransen. Men aller først så tar vi en tur innom værvarslet for dagen i dag.
1: Været presenteres av
2: Sandfærhus Bilpleie
1: og
3: Norske Bunader i Prinsens gate.
0: Meteorologen forteller at Trøndelag i dag får bris ifra vest, i hvert fall på dagtid. På kvellinga så skal vinden komme fra sør-øst. Og det er bris det jeg snakker om for hele Trøndelagen i dag. Bris, det er behagelig vind. Enkelte regnbyger kan det bli, det har vel vært det i løpet av natta. Om det blir det utover kvellinga, ja, vi får se. For nå, utover formiddagen, så skal det bli stort sett oppholdsvær, og sola skal også titte fram over landsdelen. Temperaturer vi kan få i dag, vi kan komme opp i 15 grader på det varmeste, og på topp nå, Orkanger og Melhus, skjer det. Der skal det bli 15 grader. 14 grader, det får Trondheim og Stjørdal, samt Hitra, Steinkjer, Levanger, Malvik og Kotsøy. 13 grader i Oppdal i dag, det samme som Ålen. Så skal det bli 12 grader i Selbu. Og Røros, jo da, det blir tosifra antall plussgrader der og i dag, så vidt det er. Der skal det bli 10 pluss midt på dagen i dag. I morgen så øker det til 13 grader i Røros, og flere plasser i Trøndelag kan snuse på 20-tallet når vi tar fatt på helga i morgen fredag den 11. september. Ja, det tikker inn meldinger, ser jeg. Skal vi se hva som har kommet inn nå nylig da? Jo, har fått melding fra Bare Roar.
4: Mornings!
0: Mornings. Sånn starter meldinga fra Bare Roar. Mornings med brukbart vær, står det. Har et forslag på navnedagsrelatert musikk. Thor Thomassens låt Diamanta er forslaget. Ja vel, den har ikke jeg vært borti. Slenge med et musikkønske som ikke er navnedagsrelatert. Gary Rafferty med Slow Down. Den har jeg heller ikke vært borti, så det er meg forsker på. Det er mulig at jeg klarer å finne sånn etikvart. Det har kommet en melding fra kantinesjefen. Han starter meldingen si med Mornings ifra Santorini. Det er der kantinesjefen er på ferie for øyeblikket. Koselig å høre på deg her også, Bård. Ja, så koselig å høre. 25 grader, og Thor har navnedag i dag. Dag Erik Oksvold og Thor Endresen har i låt sammen en duett Heartful of Teardrops. Det er forslaget til kantinesjefen. Nå har vi jo spilt Thor Endresen litt tidligere i sendinga. Men jeg skal ta og sjekke ut det her. Postmann Rolf er også med oss denne torsdagsmorgen. Har et navnedagsrelatert musikkforslag. Når Thor har navnedag, så vil gjerne postmann Rolf ha litt røff, trøndersk, hvertfall til en viss grad, rockemusikk. Thor er jo tordenguden, så da blir det musikk. Fra TNT, fra albumet Knights of the New Thunder. Det her er Thor with the Hammer.

0: TNT I Trønderfrokosten var det der med Thor with the Hammer. Thor, eller Thor, har jo navnedag I dag. Det jo en referanse da til vikingeguden Thor, ikke sant, som rei rundt I denne hesteekvipasjen sin da, og smelt med hammeren, og så ble det torden og lyn. Men da må vi jo tilbake til vikingetida. Hvis at Thor har eksistert I dag, så tror jeg han har kommet til å bytte ut hammeren. Da har det ikke vært Thor med hammeren. Da har det kommet til å være Thor med vinkelsliperen, kanskje. Vi skal jo innom litt av hvert, men vi må jo da mimre litt tilbake til det som skjedde I går. Det var jo en dag for historien med da kong Harald den femtes gravferd. De gikk jo et godt stykke, de som gikk I prosesjonen fra slottet til kjerska, og videre da fra kjerska til Akershus festning. Det var jo da staselig. Det var som om hele Norge gikk inn I en sånn veldig, veldig rolig og stille fase fra klokka 12 og frem til, ja, etter klokka 3 og for den saks skyld, så var det rolig. Det var rolig rundt på arbeidsplassene I hele landet, også I Trøndelagen. Det var det også her hos oss I Nea Radio. Vi videreformidlet jo NRK I perioden 12-15. Og jeg synes det var en fantastisk fin begravelse med fin musikk, med fine taler, og det så veldig ryddig og ordentlig ut, og jeg ble så imponert over hvor synkronisert da de var, soldatene og garden og gardens musikkorps, når at de da marsjerte og defilerte og ja, presenterte våpen når båra kom forbi, og når kongen kom tilbake igjen. Og så ble jo da flaggene hevet igjen, fra halv stang til full stang. Ja, helt til toppen skulle flaggene. Og jeg var ute og susa sånn rett etter klokka 3 I går. Ut og kjørte litt rundt omkring og tittet litt rundt omkring. Det var noen som ikke hadde klart å få opp flagget da, men det var veldig, veldig mange i Trøndelagen, Trondheim, Malvik, Stjørdalsområdet hvor jeg susa rundt, som da hadde vært ut og heist flagget til topps. Og det synes jeg veldig, veldig fint. Og så var det jo slik at det var da juveler og uerstattelige gjenstander som da ble brukt da, I forbindelse med begravelsen, ikke minst da på båra til kongen. Kroneregaliene, riksregaliene, den ble jo da brukt, og på kista til kong Harald så var jo da kongekronen samt da sverd. Som da lå sverdet ble plassert på toppen, tatt ut av slira og lagt I et kryss foran. Til vanlig så det jo slik da at de her riksregaliene, de oppbevares da I velvet I kjelleren I Erkebispegården I Trondheim. Og de ble jo da frakta fra Trondheim og ned til Oslo I forbindelse med gravferden og kongens bortgang. Det sånn at de norske riksregaliene består av kongekronen, kongens riksepple, kongens septer, rikssverde. Det også dronningkronen, dronningens riksepple, dronningens septer, arvefyrstkronen, salvingshornet og to riksbannere. Oppbevares da til vanlig da I Erkebispegården I Trondheim, men det betyr jo da at da må det fraktes da fra Trondheim til Oslo. Og nå skal det jo fraktes tilbake igjen. Ja, hvem det som frakter det? Hvordan foregår det? Ja, det får ikke vi vite nå om, fordi at det her uerstattelige og særdeles dyre juveler og regalier som skal fraktes, og dermed så det da veldig, veldig hemmelig, topphemmelig oppdrag å frakte de her uerstattelige gjenstandene. Og politiet, ja, de sier ingenting om på hvilken måte det her fraktes, når det fraktes, hvem som frakter det, og når det eventuelt kommer til å være på plass igjen da, I kjelleren I velvet på Erkebispegården. Vi kan ikke si noe om rutetransportmiddel, men det vi skal si, eller kan si, det at vi sørger for en sikker transport. For riksregaliene utrolig viktige symboler for nasjonen Norge.
1: There it is.

0: klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
1: Det er umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
2: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
3: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
4: Vi i Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD. Den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
5: Programmet presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Og
7: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
8: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.

0: alt det som du var.
1: Kim Vigår var det med den finfine låta Takk for alt. I dag så har vi Midtbykortet levert av Midtbyen Management i Trondheim til en verdi av 500 kroner som skal deles ut. Det er da et kreditkort. Det ser ut samme som et kreditkort når du får det i handa. Så, det er jo et kreditkort. Ja, det er det. Det er 500 kroner på det, og det funker på hvert fall 150 forskjellige plasser i Trondheim. Butikker, kaféer, restauranter, kultur. Du kan bruke det til litt av hvert, og når du eventuelt vinner det her kortet, så får du med også en sånn liten sånn oversikt over hvem som godtar det her kortet som betalingsmiddel. Og det er lang holdbarhet på det. Du trenger ikke å fyke til Trondheim tvert. Nei da, du kan gjemme det til en gang du har tenkt å ta turen til storbyen. Hvis du har lyst på det her kortet, premien, så må du svare på dagens ordrebus, som er Trondheimsrelatert. Og Anna har sagt at hintet i dag, det er
2: Trondheimsrelatert.
1: Ja. Konkurransen er Trondheimsrelatert, og hintet er også Trondheimsrelatert, for Anna har ikke lyst til å si noe mer enn det.
2: Nei.
1: For i så fall så kan det bli for enkelt.
2: Ja,
1: jeg ser den. Tre ord skal byttes ut, i hvert fall ord og noen fraser. Ja, det er litt forskjellig, det er noen tall inni her, og jeg har hørt, fordi at det som skal da byttes ut, hva er det, Anna?
2: Tall.
1: Ja, tall.
2: Den gang. Skryt.
1: Ok. Da må du finne det riktige tallet, du må finne en annen definisjon på den gang, og et annet ord for skryt. Og tallet kan jo være hva som helst, tallrekka er jo i prinsippet uendelig. Så derfor er det kanskje smart å starte i hvert fall etter første frase. Så finn da den riktige ordet eller definisjonen på den gang, et annet ord for skryt, og når du har funnet dem toene, så kan det hende at tallet gir seg selv. Tall. Den gang, skryt. Finn alternativer for de her ordene eller frasene. Når du har gjort det, slår du det hele sammen til et helhetlig ord, og da skal vi frem til noe som er
2: Trondheimsrelatert.
1: Ja, og så hva var det du sa tidligere i dag? Ja, du sa det du ikke har lov til å si, Anna. Hva er det for noen ting?
2: Hvor skal vi reise?
1: Ja, det har du ikke lov til å si. Ikke si det noe mer. Hva tror du riktig svar er i dag? Trondheimsrelatert er altså hintet. Tall, den gang, skryt. Når du har løst oppgaven, lever svaret på SMS. Start meldingen med NEA. Skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. NEA, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Kanskje det er du som er den heldige i dag og stikker med dagens premie, Midtbykortet til en verdi av 500 kroner. Og deltar du i konkurransen, så må du følge med like før klokka blir 10, for da skal vi avsløre dagens vinner. Musikk nå ifra Meia i Trønderfrokosten. It's all about the money.

0: Det handler om penger, all about the money, fra artisten Meia. Klokka har passert 8:30 med 5 minutter. Det på sin plass å sjekke ut om det har skjedd noe nytt i Trøndelag siden sist.
1: Her trønderske nyheter. Hus- og hytteeiere i Os og Holtålen bes nå om ikke å betale regning for feiing og tilsyn som nylig sendt ut. Flere har reagert på at beløpet ikke samsvarer med kommunens vedtatte gebyrregulativ. Rasmus Bromstad ved Røros-region Brann og Redning bekreftet overfor NEA Radio at det har skjedd en feil. Feilen skal nå rettes, nye regninger med riktig beløp vil bli sendt ut. Brannvesenet vil komme med mer informasjon i løpet av dagen i dag eller i morgen, sier Bromstad. En mann i 30-årene med registrert adresse i Fjellregionen dømte 5 måneders fengsel for grovt forsikringsbedrageri. Arbeidets rett skriver at mannen krevde 1,5 million kroner fra et forsikringsselskap for en last han hevda var ødelagt. Retten mener lasta aldri var skadet og at mannen brukte falsk dokumentasjon. Forsikringsselskapet oppdaget svindelforsøket og utbetalte ikke pengene. En mann i 50-årene fra Innherred frifunnet for å ha filmet stedatteren mens hun dusja. Politiet fant aldri opptaket, og Trøndelag Tingrett mener det derfor rimelig tvil om innholdet. Mannen ble likevel dømt en bot på 8000 kroner for ulovlig oppbevaring av ei hagle, skriver Trønderavisa. Varaordfører i Holtålen, Liv Grete Heksem fra Senterpartiet, hevde at fremtida Holtålens gruppeleder Arve Hitterdal kom med trusler under et lukket formannskapsmøte i august. I følge Heksem skal Hitterdal ha trua med å få med seg andre politikere og lage et styr og et helvete, dersom hun ikke fjerner en setning fra en protokolltilførsel, skriver avisa Fjellium. Hitterdal avviser anklagen som usaklig og viser til at saken var unntatt offentlighet. Flere andre møtedeltakere sier til avisa at de ikke oppfattet at det ble fremsatt trusler på møtet. Flere trønderske nyheter på nearadio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.

0: Ja, hørtes ut som Chapel Rowan gikk tom for strøm når hun laget denne låta Good Luck Babe, var titel.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Trafikken i Trøndelag akkurat for øyeblikket. Trafikken glir godt, ser jeg. Kjører en sånn oversikt og zoomer ut sånn at jeg kan se mesteparten av Trøndelag på oversikten min. Skal du til Sverige I dag, så det greit å kjøre E14, ser det ut. Men merk deg, det kan være litt veiarbeid mellom Stjørdal og Hegras. Det har vel vært noe lysregulering der som medfører at det blir litt stans. Men utover det så ikke noe andre problemer. Tunnelene åpen, I hvert fall enn så lenge, altså alle tunnelene, men det en tunnel som stenger fra med førstkommende søndag, 13. september, da stenger Brekktunnelen. I Skøen, da vi på E39 mellom Klett og Orkanger. Brekktunnelen stenges altså søndag klokken 21.00 og vil være stengt fram til fredag 18. september klokken 06.00. Det vil jo bli skilt av omkjøring da, når man på gammelveien, og det kan jo være litt trivelig. Da går det litt roligere for seg. Litt mer svinga ble det også da. Årsaken til at tunnelen stenges I denne perioden sikringsarbeid som må gjennomføres etter funn under en tunnelinspeksjon. Vi gjennomfører arbeidet for å opprettholde en trygg og sikker tunnel, forteller en representant fra statens veivesen. Arbeidet omfatter da fjellrensk bak betongelementer, montering av sikringsbolter og påføring av ny sprøytebetong. Det budskapet fra statens veivesen. Kollektivtrafikken I rute, ser jeg, både til lands, til vanns og I lufta. Har du meldinger fra trafikken, tips meg gjerne på SMS 9-26114 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Siste skrik fra politiet. Ja, det var sånn I 7-tida I dag tidlig det. Det var en stige I veibanen på E6 rett etter avkjøringen til Moholt. Da måtte de sende ut en entreprenør. Det viktig at det en person med entreprenørutdanning som sendes ut for å få fjernet en stige, vet du. Men det var en forbipasserende som hadde tatt affære og flyttet stigen og satt den opp mot autovernet. Så da kan entreprenøren hente den. Da får entreprenøren en litt roligere arbeidsoppgave.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Det strømmer på med meldinger fra lyttere der ute I Trøndelagen og verden for øvrig. Altså, vi har lyttere over hele verden. Jeg har en liten sånn oversikt, en sånn en datarapport som forteller hvor folk hører på Nea Radio. Det hele verden. Vi har faktisk massevis av lyttere I USA, sikkert utflyttet trøndere. Så good morning, eller hva klokka der nå? Good night, sleep tight, Australia, der vi også lytter av, vet jeg, til og med I Russland har vi en oversikt som forteller, ikke at vi har så veldig mange da, jeg vet ikke om Putin hører på, I så fall, ja, nei, jeg har ikke noe russisk musikk å spille. Fikk en melding her, Andreas, han innom, Andreas Rista svarer på dagens konkurranse, og så sier han, ta og spill noe Dum Dum Boys da. Det gjør jeg gjerne. Det her en vakker dag, som låta heter, I Trønderfrokosten på Nea Radio.

0: Terje!
1: Ja, klær for noe nå da?
0: Jeg er så varm!
1: Nice! Hold den tanken da, jeg kommer tvert det.
0: Nei, ikke sånn! Det er så varmt her at jeg er på å renne bort!
1: Ja. Ja, jeg fikk til noen sånne veftgreier her i fjor. To sekunder skal jeg se om jeg finner dem.
0: Jeg ser Gaula Elektro har kampanje på sin aircondition-greier nå. Jeg bestiller,
2: ja! Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
3: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
4: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
5: Nei, Peter, er virkelig deg, og det roter jeg helt til Trøndelag?
6: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt, det er vel mange Rosenborg-supportere her.
5: Rosenborg-supportere? Nei, nei, her er det bare Gaupen-tilhengere.
6: Gaupen-tilhengere?
5: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
7: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
8: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
9: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
10: Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
12: Ja, registrerer at det er mange fine artister som skal være med til Kiel ved neste Kiel-krus i regi av Nea Radio, men jeg har et horn i siden, litt misfornøyd, jeg er ikke helt happy med ledelsen i Nea Radio, for DJ Danielsen skal også være med på det her kruset og underholde to kvelder eller netter i nattklubben ombord på denne krusbåten, men får han noe oppmerksomhet da i denne reklamen? Nei. Kanskje ikke jeg blir med. Kanskje jeg blir hjemme i stedet. Snurt. Vi får se. Dette er Forget, jeg ber deg unnskyld, som for øvrig også er navnedagsrelatert musikk.

Det var en pling, for det her var navnedagsrelatert musikk. Forgets med vokalist Thor Brovold på låta «Jeg ber deg unnskyld», som en cover av gruppa Sandy Coast med låta «The Eyes of Jenny», men den trønderske versjonen synes jeg også er veldig, veldig fin. Thor Brovold, der altså på vokal, med litt hjelp av Liv Mylius Forgets, trøndersk poporkester fra gode gamle dager. Straks klokka 9, før det Cats in Space 259.

0: klokka er ni.
1: Det var mange inntrykk i gårdagens seremonier og begravelse. Flere trekker frem Jørgen Hattemaker som ble sunget i domkirken, Folkehavet på Slottsplassen da folket hilste kongepar etter bisettelse, eller Synaboren som ble trukket gjennom Oslos gater med kongelige og statsoverhoder som gikk bak. Samtidig det mange som trekker frem statsminister Jonas Gahr Støres tale, hvor han henvendte seg direkte til dronningen.
2: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: Borgfreden på Stortinget er avsluttet nå. Borgfreden ble innført i sørgeperioden etter kong Haralds bortgang. I perioden har drivstoffprisene økt kraftig. Island har sagt nei til videre EU-forhandlinger, og PISA-undersøkelsen viser rekorddårlige læringsresultater i Norge. Det forventes flere politiske utspill. Etter at borgfreden på Stortinget er over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser i går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din Side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse i dag. Nesten 40 ordførere går nå ut og krever at full erstatning utbetales til ofrene etter Alexander L. Kielland-ulykken, slik som nordsjødykkerne fikk. I en pressemelding ber de om oppfølging av Stortingets flertallsvedtak fra i fjor sommer om kompensasjon på 65G. 8 partiledere skal delta i TV4s partilederdebatt før det svenske riksdagsvalget søndag, det opplyser TV4. Debatten går 3 dager før valgdagen, og statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna, Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna og Jimmy Åkesson fra Sverigedemokraterna møter hverandre der. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her er trønderske nyheter. Hus- og hytteeiere i Os og Holtålen bes nå om ikke å betale regning for feiing og tilsyn som nylig er sendt ut. Flere har reagert på at beløpet ikke samsvarer med kommunens vedtatte gebyrregulativ. Rasmus Bromstad ved Røros-region Brann og Redning bekreftet overfor NEA Radio at det har skjedd en feil. Feilen skal nå rettes, nye regninger med riktig beløp vil bli sendt ut. Brannvesenet vil komme med mer informasjon i løpet av dagen i dag eller i morgen, sier Bromstad.

0: alle salmesang og sånne ting får jo litt mer trøkk og, og kraft i seg når både kringkastingsorkester og domkirkekoret hjemme appokomnerer, så det blir jo det blir veldig sånn massivt også.
1: En mann I 50-årene fra Innherred frifunnet for å ha filmet stedatteren mens hun dusja. Politiet fant aldri opptaket, og Trøndelag Tingrett mener det derfor rimelig tvil om innholdet. Mannen ble likevel dømt en bot på 8000 kroner for ulovlig oppbevaring av ei hagle, skriver Trønderavisa. For flere trønderske nyheter så kan du jo klikke inn på våre nettsider, nyradio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.
2: Programmet presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal
2: Og
4: Årskort fra svømmehallen A4 Arena På Tiller
5: Du våken? Du klar?
6: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal
7: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen
5: Trønderfrokost
1: God morgen Ja, den hanen der tror jeg har sovnet av for klokka Den har rukket og blitt 8:55 denne torsdag 10. september Årets 253. dag, uke nummer 37 og Thor har navnedag I dag Og vi har spilt en del navnedagsrelaterte låter så langt, I hvert fall 3 stykker tror jeg Kanskje blir det en til. Vi får se hva denne timen bringer, for vi tar fatt på den siste timen av Trønderfrokosten I torsdagsutgave. Lich fredag, som vi også kaller det. Det var flere som stussa over et noe glissent oppmøte fra USA I forbindelse med kong Harald den 5.s gravferd. Hvorfor sendte ikke USA noen mer prominente personer til begravelsen? Vi skal se litt på det I løpet av denne timen. Vi skal også prate litt bil. Det handler da om, skal vi si, aggressive bilførere. Og så har vi konkurransen som vi også skal innom. Og kanskje de melding kommer på lufta, hvis du har noe å bidra med. Har du det? Send melding da. Start sms'en din med Nia. Skriv det du har på hjertet, send melding til 26114. Her Boyzone. Det her Picture of You.

0: Picture of you. En låt om ja, det å se på bilder, ta bilder. Vi har jo også en trøndersk låt, Bildet av Ivers. Og registrerte at det var en del diskusjon når det plutselig ble kjent at Åge Aleksandersen skulle spille i Gravferden, begravelsen til Kong Harald den 5. Hvilken låt skulle den spille? Det var før vi visste at det ble Jørgen Hattemaker. Og det var flere som kom med forslag, og det var veldig mange som trodde at det kom sannsynligvis til å bli Lys og varme. Det var noen som foreslo Bildet Ton Ivers, men den jo litt sånn trønderpatriotisk da. Det dårligste forslaget som kom i forhold til hvilken låt Åge kom til å framføre i kirka, det var dem som foreslo Rotsekk.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader i Prinsens gate.
0: Men hvis den låta har kommet til å blitt framført, så tror jeg kongen har humret, for han hadde så fantastisk god humor. Været nå for dagen i dag først, og så skal vi se på morgendagen. I dag, torsdag, bris ifra vest, skyet eller delvis skyet vær. Vi kan få enkelte regnbyger her og der, men utover dagen i dag, oppholdsvær og perioder med sol. Og utover kveldinga, bris fra sørøst og en maksimumstemperatur i Trøndelag i dag opp i 15 grader på det varmeste. Orkanger ligger på topp der, i andre enden så finner vi Røros 10 grader. 10-15 i dag. Hva med fredagsværet? Hvordan starter helga værmessig? Det blir bris fra sørøst med frisk bris utsatte steder. Vi får delvis skyet oppholdsvær. I morgen altså. I morgen ettermiddag, sørvestlig bris med mulighet for liten kuling på kysten. Så blir det skyet da, utover ettermiddagen med mulighet for bitte litt grann regn. Temperaturen øker i morgen. Vi kommer opp i 20 grader der det blir varmest, og nå ser jeg at Stjørdal skal få 20 grader. Tett etterfylt av Steinkjer som får 19 grader, ser jeg. 18 grader i Selbu. Hva med Røros i morgen da? 13 grader. 13-20 grader. Det det vi forventer temperaturmessig i Trøndelag i morgen, fredag den 11. september. Nå musikk fra Emilia. Big, big world.

0: En låt som var ganske populær for en god del år tilbake, det var Emilia. Hun var vel svensk, så vidt jeg husker. Det var låta Big, Big World. 15 minutter over 9 har klokka blitt, og det mye oppsummering av det som har skjedd de siste 12-13 dagene, fra kongens dødsfall og fram til gravferden I går, og nå kommer det litt kritikk da, rettet mot USA og demmers bidrag til gravferden, eller I hvert fall personer som skulle muligens ha kommet. USA sendt statssekretær Alison Hooker til kong Haralds gravferd, og kongressmedlem Betty McCollum, hun skuffet over nivået på gjester som ble sendt fra USA I forbindelse med begravelsen. Da kong Olav den femte døde I 1991, var daværende vicepresident Dan Quayle utpekt til å representere USA. Han var litt forsinket, men han kom. Når det gjelder kong Haralds gravferd, så har den amerikanske representasjonen gått under radaren hos de fleste. Det var ikke en høytstående politiker som ble sendt, ifølge dem som har peiling. Og det har da fått enkelte til å reagere, blant dem kongressmedlem Betty McCollum. Skuffende å se nivået på representasjon som administrasjonen har valgt å sende, det sier demokraten Betty McCollum til NRK. Hun da leder for Congressional Friends of Norway, som da en vennegruppe for Norge I representantenes hus I USA. Hun sier hun vet ikke hvordan Trump-administrasjonen bestemte hvem som skulle representere USA. Jeg ble ikke konsultert I den beslutningen. Og USAs representasjon var på et betydelig lavere nivå enn mange av Norges andre nære allierte for en rekke europeiske land de stilte med sine største hoder, altså statsoverhoder. Blant annet Tysklands president Frank-Walter Steinmeier, Finlands president Alexander Stubb og ikke minst da Ukrainas president Volodymyr Zelensky deltok. Kanada sendt generalguvernør Louise Arbour, som representerte landets statsoverhode. Og fra England så kom tronarvingen, det som skal bli den neste kongen av England, prins William. Og det da enkelte som synes at det var litt dårlig levert fra USA side. Hva årsaken til det her? Enkelte eksperter tror at det ikke nødvendigvis en politisk demonstrasjon, men kanskje en refleksjon av at Norge kanskje ikke så viktig for USA lenger. Kanskje vi var viktigere før. Og så det slik at statsviter Iver B. Neumann, han påpeker at representasjon I gravferden til et statsoverhode vil bli nøye veiet og lagt merke til I det store, vide utlandet og verden. Og man forutsetter jo at man har et utenriksdepartement som funker. Det har de ikke I USA, sier Neumann. Han mener at det vanskelig å tolke signalene USA sender. Det kan jo være en tilfeldighet, eller det kan være rett og slett at det finnes en snurt president I det hvite hus som demonstrerer fordi at han ikke fikk Nobels fredspris, og derfor så han da sur på Norge.
1: Norway? Norway. What happened, Norway? What happened? Where is he?
0: Where is Johnny? Ja, det jo en litt sånn snedig måte å rope etter den norske statsministeren da, Jonas. Where's Johnny? Det minner meg om den nye filmen, var det The Shining, det, med Jack Nicholson. Here's Johnny! Det det Jonas Gahr Støre skulle ha sagt. Skremt Trump litt grann. Her Who's Johnny? Fra El DeBarge.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
4: Det er omvålet å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, det skjer ikke.
5: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
6: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
7: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk, Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
8: Programmet presenteres av
9: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
8: Og
10: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
11: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
12: Vi skal straks repetere dagens konkurranse for siste gang denne torsdagen. Aller først, musikk fra Espen Lind, Baby, You're So Cool.

0: Siste runde med konkurranse I dag, torsdag 10. september. Det handler om et gavekort, et midtbykort fra Trondheim Management, som funker som et betalingskort på en rekke plasser I Trondheim. Verdien på 500 kroner. Kan bli ditt hvis du løser dagens ordebuss, som består av tre, ja, skal vi si ord, eller tre elementer I dag. Og I og med at det da et gavekort som funker I Trondheim, så bruker konkurransen alltid å være Trondheims-relatert. Det den også I dag, og hintet I dag fra Anna enkelt og greit.
1: Trondheims-relatert.
0: Det hintet. Hintet altså Trondheims-relatert, for Anna vil ikke si noe mer enn det.
1: Nei.
0: Nei. Men oppgaven, den har du klar.
1: Ja.
0: Ja, hvilke tre ord det vi skal jobbe med I dag?
1: Tall.
0: Et tall.
1: Den gang.
0: Den gang.
1: Skryt.
0: Skryt. Ok, du må finne det riktige tallet, altså et tall, et annet ord eller definisjon for den gang, og så må du finne et annet ord for skryt. Tallet, ja det kan jo være alt mulig, så derfor det smart å kanskje starte da med den gang, finne et annet ord eller definisjon for den gang, og finne et annet ord for skryt, og når du har klart å finne de rette alternativene der, da tror jeg kanskje at tallet gir seg selv. Så hva I all verden skal vi fram til I dag? Vi tar det en siste gang, Anna.
1: Tall.
0: Tall.
1: Den gang.
0: Den gang.
1: Skryt.
0: Skryt. Og vi skal fram til et svar som Trondheims-relatert, altså. Har du lyst på det her gavekortet? Lever svar på SMS, start meldingen med NEA. Skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. NEA altså kodeordet du starter SMS'en med. N-E-A. Og så svaret ditt, løsningsordet og navnet ditt. Og send det til 26114. Og så skal vi kåre vinner. Like før klokka blir 10. Musikken kommer nå fra The Chicks. Det her Cowboy Take Me Away.

Cowboy, take me away. Det var en ting som jeg grublet på, det har jeg grublet på egentlig ganske lenge. Når du er ute og kjører i trafikken, så er det ofte at du blir forbikjørt. Og så tenkte jeg, hvilket bilmerke er det størst sannsynlighet for å bli forbikjørt av? Har du reflektert over det noen gang? Du er kanskje ute og kjører, du kjører kanskje i en 80-zone, og så er du litt tøff på gassen, og du kjører kanskje i 90, for du tenker at ok, da kjører jeg for fort, men førerkortet ryker ikke. Kan bli dyrt da. Men noen tenker jo sånn, kjører fortere enn fartsgrensa, og så tenker du, nå kjører jeg litt for fort. Men likevel så blir du forbikjørt. Det kan du bite deg i rumpa på, det kommer en bil susende forbi deg selv om du kjører over fartsgrensa. Men hvilken biltype, altså hvilket bilmerke, er det størst sjanse at du blir forbikjørt av? Det har jeg gjort litt research på. Blant annet ved å bruke litt AI og ja, snoke litt rundt da, på forskjellige nettsteder. Og på å svare på spørsmålet er... Du er størst sannsynlighet for at du blir forbikjørt av en... Blablabla. Ja, du tenkte sikkert det samme som meg. Tesla! Men hvorfor akkurat Tesla? Ja, forklaringen går ut på at det er høy utbredelse. Tesla, og særlig modellene Model Y og Model 3, har i flere år dominert det norske nybilmarkedet blant de mest tallrike bilene. Det er veldig mange Tesla. Og statistikk fra forsikringsselskaper og trafikktjenester viser at sjåfører av Tesla... samt også Audi og BMW, ofte ligger øverst på statistikken over hvem som bryter fartsgrensa mest. Det finnes nemlig statistikk på det, hvem som får mest bøter for å ha kjørt for fort, fotobokser og andre ting. Og hva sier da bilmerket om sjåførene? Hvem er de mest aggressive sjåførene? Det er et spørsmål som jeg også har forsket litt på, og da står det i et svar her. BMW troner konsekvent øverst på lista over det andre opplever som aggressive biler, eller bilister da i trafikken, BMW-sjåfører. De ligger tettest på bilen foran, slurver mest med blinklyset og foretar flest hissige forbikjøringer. Selv BMW-sjåførene selv oppgir i en undersøkelse at de synes andre BMW-sjåfører er de mest aggressive. Men ikke jeg da. Ok, jeg kjører BMW, men alle de andre som kjører BMW, det er dem som er assholes. Ja, det var et engelsk ord. Ja, sjekk Google Translate hvis du lurer på hva asshole betyr. Men på denne lista over aggressive sjåfører, så finner vi også da Tesla-sjåfører. Har i løpet av de siste årene skutt oppover på verstinglista, sjåførene oppleves ofte som utålmodige. Mye på grunn av bilens ekstreme akselerasjon, som gjør det fristende å smette forbi i tide og utide. Audi og Porsche er også på lista over de mest aggressive sjåførene. Og helt i den andre enden av lista, hvem er de minst aggressive sjåførene? De mest, altså de roligste i trafikken. Undersøkelsen viser at der finner vi sjåførene som kjører Toyota. De har blitt kåret til Norges mest aktsomme og sindige sjåfører, tett etterfulgt av sjåfører som kjører Volvo og Volkswagen. Men hva sier egentlig personligheten din? Altså, hva sier bilen om din personlighet? Jo, vi har en oversikt her. BMW og eventuelt Audi. Det er da sjåfører som er konkurranseorientert, statusbevisste, glad i aktiv kjøring. Det er ofte yngre menn eller karrierefolk med høy inntekt. Og kjørestilen handler da om at de ligger tett på bilen foran, har det alltid travelt og krever sin plass i trafikken. Det samme gjelder i for seg også for Tesla-sjåfører. De er teknologifrelst, effektivitetsjegere eller travle småbarnsforeldre. De liker følelsen av innovasjon og kraft. De er også utålmodige, akselererer lynraskt, foretar brå forbikjøringer, men stoler av og til litt for mye på bilens skjermer og autopilot, forteller oversikten der. Og hva er det som irriterer mest i trafikken?
Rundkjøring ligger ganske høyt på topp der. Det Norges ubestritte irritasjonstopp. Over halvparten av alle bilister oppgir manglende blinklys I rundkjøring som det største irritasjonsmomentet. Når folk ikke blinker ut av rundkjøringa, så skaper det unødvendig stopp for alle som venter på å kjøre inn I rundkjøringa. Og du kan bare kjøre E6-en mellom Trondheim og Stjørdal for å få det her bekreftet. Og siste liten blinking står også på oversikten som jeg har funnet, å bremse helt ned for å svinge og først sette på blinklyset etter at man har begynt å svinge, det også noe som irriterer da andre bilister. Sinker også et irritasjonsmoment, men det også folk som ligger helt oppi rumpa på deg når du ute og kjører, ligger tett opp bak deg. Og der jeg sagt det før, det lettere å holde god avstand til forankjørende bil enn biler bak deg. Fletting og sniking også på irritasjonslista, samt farlige og aggressive forbikjøringer. Men på spørsmålet som jeg startet med, hvilket bilmerke det størst sjanse for å bli forbikjørt av? Tesla.

Du hører på Trønderfrokosten på Nya Radio i torsdagsutgave, skråstrek, lich, fredagsutgave for i morgen. I morgen så er det endelig fredag, endelig helg. Nå Tame Impala med Dracula.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no. A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere I området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite grann, noen timer I uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vite mer. Hilsen oss på Optimus.
2: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530.000 hos Tolga Bil.
3: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
4: Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Søndag 13. september klokka 18 den siste runden med bilbingo for denne gang. I regi av Lånke IL fotball og NMK Hell inviterer til det på Lånke Motorsenter. 8 spill, 25 000 I premie og gratis kaffe I pausen.

0: The Mighty Queen i Trønderfrokosten. Musikk fra Manfred Mann.
1: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
0: I dagens konkurranse så skal vi dele ut mitt bykortet fra Trondheim Management. Og hintet i dag, det var det som Anna sa var
2: Trondheimsrelatert,
0: så vi skulle bytte ut følgende tre ord eller fraser.
2: Tal.
0: Ja.
2: Den gang.
0: Skryt. Og det var vel egentlig ganske greit i dag, vil jeg tro, for vi kan jo ta fasiten.
2: Tal.
0: 9.
2: Den gang.
0: Da.
2: Skryt.
0: Ros. Nidaros. Det var jo selvsagt svaret på dagens konkurranse. Og mange, veldig, veldig mange har levert svar. Men det med en glede å rope ut navnet på vinneren. Mai Helen Gausen. Som har fått midtbykortet. Til en verdi av 500 kroner. Det kommer i posten, Mai Helen. Og så ser jeg at politiet har kommet med en melding. Det er veitrafikksentralen som nå kan fortelle at de nettopp har fjernet denne stigen som da lå i veibanen på E6 rett etter avkjøringen til Moholt i nordgående retning. Meldingen kom rett før klokka 7, og nå rett før klokka 10 så har de fjernet stigen. Det tok bare 3 timer å fjerne denne stigen. Ja, det skal jo sies at det var jo en forbipasserende som hadde tatt stigen og satt den opp at med autovernet. 3 timer for å hente en stige. Effektivt. Skikkelig effektivt. Det er straks klart for lunsj med Stian Elverum, og så blir det ettermiddagssending med Knut Inge Skjem, og så er jeg tilbake igjen klokka 13 med Trøndertoppen. Du kan stemme fram til klokka 10:30, så du har en drøy halvtime på deg i så måte. Navnet mitt er Bård Danielsen, avslutter med musikk fra Lise Olden, med låta som heter Alt er skjer. Vi høres plutselig. Hei da!

0: 10.
1: Russland øvde i vår på å bruke et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler ved Svalbard, men operasjonen ble avslørt og hindret av Norge og andre NATO-land, det melder Reuters. To vestlige tjenestemenn sier russerne brukte dyptgående mini-ubåter for å simulere teknologi. De sier NATO-landene konfronterte russiske skip i en felles operasjon. Det var mange inntrykk i gårdagens seremonier og begravelse. Flere trekker frem Jørgen Hattemaker, som ble sunget i domkirken, Folkehavet på Slottsplassen da folket hilste kongeparet etter bisettelse, eller Syn av Båren, som ble trukket gjennom Oslos gater med kongelige og statsoverhoder som gikk bak. Samtidig er det mange som trekker frem statsminister Jonas Gahr Støres tale, hvor han henvendte seg direkte til dronningen.
2: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug sier til NRK torsdag morgen at norsk skole er en katastrofe, og mener lærere ikke klarer å strekke til. Hun peker på behov for mer nivåindeling blant elevene. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at FRP ikke kan skyve fra seg ansvaret, og at partiet hadde finansministeren i flere år. Etter at borgfreden på Stortinget er over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser i går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din Side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse i dag. Nesten 40 ordførere går nå ut og krever at full erstatning utbetales til ofrene etter Alexander L. Kielland-ulykken, slik som nordsjødykkerne fikk. I en pressemelding ber de om oppfølging av Stortingets flertallsvedtak fra i fjor sommer om kompensasjon på 65G. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her er trønderske nyheter. Bane Nor framskynder rivinga av et omstridt bygg på Svartlamoen i Trondheim, det skriver Adresseavisa. Strandveien 23 må bort for å gi plass til nytt dobbeltspor. Riving skal gjennomføres på én uke nå i stedet for to måneder, noe som vil redusere gjenbruken av materialer fra huset. Det provoserer beboerne i området, som mener Bane Nor ikke følger gjenbruksavtalen med Trondheim kommune. Bane Nor viser blant annet til naboprotester og hærverk. Hus- og hytteeiere i Os og Holtålen bes nå om ikke å betale regning for feiing og tilsyn som nylig er sendt ut. Flere har reagert på at beløpet ikke samsvarer med kommunens vedtatte gebyrregulativ. Rasmus Bromstad ved Røros-region Brann og Redning bekrefter overfor NEA Radio at det har skjedd en feil. Feilen skal nå rettes, nye regninger med riktig beløp vil bli sendt ut. Brannvesenet vil komme med mer informasjon i løpet av dagen i dag eller i morgen, sier Bromstad. Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og tidligere Røros-ordfører Isak Veier.

0: VM og apokomnere, så det blir jo det blir veldig sånn massivt også.
1: Flere trønderske nyheter på Nya Radio Anno. Navnet mitt Per Magne Moan.
2: Været presenteres av
3: Norske bunader i Prinsens gate.
1: Vi tar en liten titt på værutsikten for denne torsdag, 10. dagen i september. Vestlig bris, enkelte regnbyger og fra i formiddag stort sett oppholdsvær. Perioder med sol og til kvelden sørøstlig bris. 10 grader på Røros venter i dag, Selbu 13, 14 grader i Steinkjær, Trondheim og Oppdal.
2: Sendingen presenteres av
4: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Det her lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

I'm Gonna Be 500 Miles of Proclaimers, og det blir til lunsj her i Nia Radio. Skal handle med selskap frem til klokka 1 i dag da, og så er det Trøndertoppen fra klokka 14. Det er verdt å notere seg det. Allerede nå, det er bare å glede seg til listen, og du, det er muligheter til å stemme da på din trønderske låtfavoritt på Nia Radio NO. I dag så skal vi innom litt sånn helgen som var. Vi skal innom

Karavan og fritidsmessa som ble avholdt i det jeg kaller Nidarøhallen, Trondheim Spektrum, og så skal vi apropos Nidelv, Nidelvstien skal bli tema, og det mere ting på programmet, så slå gjerne følge videre. Takk også til Bård som har hittet oss med selskap siden klokka 6 i dag tidlig. Står jo respekt av å stige opp så tidlig da, og server alle sammen en fantastisk frokost. Vi skal prøve å servere en like bra god lunsj, forhåpentligvis, kanskje i hvert fall. Her er nå først Charmed, My Heart Goes Boom.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere I området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite grann, noen timer I uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vite mer. Hilsen oss på Optimus.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: helg så ble det avholdt et stort arrangement for første gang I Trondheim Spektrum, nærmere bestemt karavan og fritidsmesse. Kenneth Hansen, det var din første gang som arrangør av det. Hvordan vil du oppsummere helga som har gått?
1: Det må jeg si var egentlig litt spennende og egentlig og kanskje litt skummelt også, fordi at det jo en litt annen verden fra bil og racing og ganske tøft motormiljø. Men, Stian, det kom 4000 mennesker innom to dager, for de to dagene vi gjennomførte, og jeg sitter her med et stort smil.
0: Ja, bra. Det var biler der også da, det var, jeg så noe, I hvert fall en Mustang.
1: Ja, vi hadde pyntet gangen med en liten bilutstilling, men det var ikke det som var tema, det var bobil og karavan og friluftsliv, og vi lærte mye den der helga, og kjenner at det stort, stort utviklingspotensiale, og det skal vi ta med oss videre til 27.
0: Ja, hva sier folk da, vil de ha en karavan og fritidsmesse I Trondheim Spektrum?
1: Ja, det artig spørsmål, Stian, for at det klart og tydelig for nå så leier vi deler av Trondheim Spektrum. Neste år så leier vi hele Trondheim Spektrum, så svaret mitt ja. Det var store aktører som var på besøk under messa og tilreisende fra utlandet, og de veldig positive til at selv om Motorshow kan være arrangør da, for karavan og fritidsmessa I Midt-Norge.
0: Mm. Hva potensialet, tror du, for en sånn messe I Midt-Norge?
1: Av besøkende så skal vi nok komme opp I 10.000 neste år, og vi kjører da på med 30.000 kvadratmeter når det gjelder utstillingsområdet.
0: Mm. Hva sier, altså det veldig mye lokale bobil- karavanforhandlere, hva sier de?
1: Nei, jeg sitter jo med en mail foran meg som det ser på telefonen min her, og det har jo tilbakemeldingen på at vi ønsker å bidra til at det skal bli suksess I 2027, så har jeg da 7 forhandlere som allerede har sagt at de ønsker å være med til neste år. Så uten tvil at Trondheim Spektrum og at det blir Midt-Norges største karavan- og fritidsmesse, om ikke kanskje Norges beste, vil det nok skje innen noen få år.
0: Hva ditt forhold til bobil og camping og campinglivet og sånn?
1: Jeg jo veldig glad I campingvogn, for jeg har jo campingvogn selv på Frosta, nemme sjøen, og spikertelt, og hadde det sammen med min mor og far I 16 år tidligere, og på Frosta. Jeg jo veldig glad I dere igjen. Og så jo dere med å ferre på ferie, og da jeg jo også glad I å ferre med campingvogna da. Og så har jeg ikke helt truffet det med bobil ennå, men... Karavan, nei altså campingvogn, det liker jeg, Stian.
0: og ikke nok med det, det blir ikke noe hvilehjem på det, for nå I helga, så det jo Røros Motorshow. Da snur du om da.
1: Da snur jeg om, da vi tilbake til en minimessig av Trondheim Spektrum og selv av Motorshow igjen, og Røros og Verket nå til helga med 5000 kvadratmeter med utstillingsobjekter. I senest I går, Stian, så fikk jeg fra Skjelby, Norge, at de kommer oppover med 7 Mustang Skjelbya. Altså, nå snakker vi millionklassebiler. Vi skal avduke en Corvette som aldri har blitt vist I Norge før. Da snakker vi millionbeløp. Vi har Cars & Coffee på utsida på lørdagen og søndagen som gratis arrangement, men vi har fått tak I verdenseliten I drifting.
0: Ja, så da, ja, da blir det lyd.
1: Det blir lyd, og det blir røyk, og det blir show, og vi håper at det være med oss, for det verdenseliten kommer og skal drifte opp her, vi har 10 driftere som skal lage et ufattelig bra motorshow opp her.
0: Mm. Så da oppsummerer vi Røros Motorshow nå til helga, og så blir det Stjørdal Motorshow igjen.
1: Det blir det I april 2027.
0: Karavan og fritidsmesse igjen senere I 2027.

Nidelva nå, og det er jo mer enn natur og friluftsliv, den elva der. Den rommer også spor etter industri, krig, gruvedrift og flere hundre år med lokal historie. I et debattinnlegg i Adresseavisen med en Gisle E. Rød at kulturhistorien bør få en langt tydeligere plass i planene for Nidelvstien. Han trekker fram blant annet Hyttfossen, der det finnes sjeldne lavaforekomster og rester etter tidligere industri. Han og området da, har også sterk lokal tilknytning. Det djupe elvegjellet ved Hyttfossen var motivet i det tidligere kommunevåpnet til Klæbu. Langs Nidelva har det gjennom århundren vært tømmerfløting, møller, sagbruk og kraftproduksjon. Elva spilte også en stor rolle under Armfelts felttog i 1718. Rød med en del av denne historien i dag er for dårlig synlig for folk som ferdes langs elva. Han foreslår derfor små parker og kulturminnestasjoner langs Nidelvstien, slik at turveien også kan bli en historisk formidlingsakse.

0: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
3: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.

Ikke overraskende så handler det ofte om mat når undertegnede er i studio. Nå skal vi til øyriket og smaker fra øyriket da, på Hitra som økte inntektene sine i fjor, men endte likevel med underskudd. Selskapet som samler og løfter fram lokalmat fra øyriket, Hitra Frøya altså, med omheng, hadde driftsinntekter på like under 2,5 millioner i 2025, det er en økning på 22% fra året før. Samtidig ble resultatet svakere. Det ble minus 66 000, det skriver Hitra Frøya. Smaker fra Øyrike ble etablert i 2021 og gis fullt ut av Dalpro Holding. Sandra Elin Bergsnev er dagleder, mens Ove Haugen er styreleder. Og ved utgangen av året hadde selskapet en del av verdt 567 000, og det ble ikke tatt ut utbytte.

Stacey's Mom, Fountain of Wayne, her i Nya Radio, vet du. Ja, det er kommet ut på torsdag 10. september, og har du en Thor eller Thorit i nærheten, så må du gjerne gi dem litt ekstra oppmerksomhet i dag, for de har navnedag. 10. september er også en datum med alvorlig norsk historie. I 1941 erklært den tyske okkupasjonsmakten unntakstilstand i Oslo og Bærum etter den såkalte melkestreiken. Rundt 20-25.000 arbeidere har deltatt i den spontane streiken, så denne datoen rommer både en liten hyggelig navnedagshilsen og et viktig stykke norsk historie. Det jo uka for det denne uka. Stella Lefty nå, Summer You Were Mine, og du hører på lunsjen her i Nea Radio i studio, Stian Elvrum.

Unge med behov for tilrettelagt opplæring skal få se flere muligheter for både jobb, utdanning og fritid når en egen messe nå arrangeres i Melhussalen sist på oktober. Messa er laget for elever på individuelt tilrettelagt opplæring rundt om i Trøndelag og ble arrangert for første gang i fjor. Da kom det mellom 100 og 120 elever. Bakgrunnen at arrangørene med en vanlig utdanningsmesse ofte viser frem jobber som ikke er aktuelle for denne elevgruppa. Derfor samles bedrifter og organisasjoner som faktisk har tilrettelagt tilbud på ett sted, det skriver Trønderbladet om i dag. Blant deltakerne i år Rema 1000, Kiwi, Paraidrettssenteret, Kulturskolen i Melhus og Giraffen Kultursenter. Nytt av året er også at foresatte får besøke messa den siste timen, og at enkelte aktører skal holde egne presentasjoner i et auditorium. Arrangørene håper tilbudet skal gjøre det lettere for ungdommene å finne aktiviteter, arbeid og fellesskap etter videregående skolen.

0: Petter, virkelig deg? Og det rotet jeg helt til Trøndelag?
1: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
0: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
1: Gaupen-tilhengere?
0: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
2: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
3: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret, på vei til hjertet ditt.
4: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
5: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Karius og Baktus tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.

da vakreste Elgeseter bru, Hans Rotmo her i Nea Radio. Det bys på nyheter, det skjer på Heltlaget som vanlig, det vet du, klokka 11. Og vi skal snakke om mer ting her i Nea Radio utover, og så er det god musikk da, som det bys på, en god blanding som det heter, som det skal være da, i en lunsj. Og ja, Don't og Shania Twain, Don't slå to, heter det de kan si. Her er damen som fortsatt tar countryverden med storm da, mot nyheteren klokka 11, som sagt.

0: E11.
1: Lagmannsretten skal behandle Marius Borg Høybys anke etter domfellelse for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Det heter i en pressemelding at retten starter saksforberedelsen umiddelbart, men at datoen ikke er fastsatt. Høybys forsvarer sier han er fornøyd. Russland øvde i vår på å bruke et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler ved Svalbard, men operasjonen ble avslørt og hindret av Norge og andre NATO-land, det melder Reuters. To vestlige tjenestemenn sier russerne brukte dyptgående mini-ubåter for å simulere teknologi. De sier NATO-landene konfronterte russiske skip i en felles operasjon. Prisveksten i Norge økte til 3,3% i august, det viser nye tall. Ifølge Bloomberg var totalinflasjonen ventet å ta seg opp, men økonomene la opp til 3,2%. Kjerneinflasjonen er kommet inn på 3% og kommer altså to uker før neste rentebeslutning fra Norges Bank. FRP-leder Sylvi Listhaug sier til NRK torsdag morgen at norsk skole er en katastrofe og mener lærere ikke klarer å strekke til. Hun peker på behov for mer nivåinndeling blant elevene. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at FRP ikke kan skyve fra seg ansvaret, og at partiet hadde finansministeren i flere år. Etter at borgfreden på Stortinget er over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser i går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din Side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse i dag. Nesten 40 ordførere går nå ut og krever at full erstatning utbetales til ofrene etter Alexander L. Kielland-ulykken, slik som nordsjødykkerne fikk. I en pressemelding ber de om oppfølging av Stortingets flertallsvedtak fra i fjor sommer om kompensasjon på 65 G. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. En mann i slutten av 40-årene er tiltalt etter en hendelse i et privat hjem på Røros tidligere i år. Ifølge tiltalen skal mannen ha trengt seg inn i boligen til en kvinne og blitt værende mot hennes vilje. Han skal deretter ha holdt henne fast, kysset henne og befølt henne utenpå klærne. Før han dro skal mannen ha lagt igjen en pakke med undertøy. Mannen er tiltalt for hensynsløs adferd og seksuell handling uten samtykke. Saken skal opp i Trøndelag tingrett i oktober, skriver avisa Fjelljo. Bane Nor framskynder rivinga av et omstridt bygg på Svartlamoen i Trondheim, det skriver Adresseavisa. Strandveien 23 må bort for å gi plass til nytt dobbeltspor. Riving skal gjennomføres på én uke nå i stedet for to måneder, noe som vil redusere gjenbruken av materialer fra huset. Det provoserer beboerne i området, som mener Bane Nor ikke følger gjenbruksavtalen med Trondheim kommune. Bane Nor viser blant annet til naboprotester og hærverk. Jådår Pukk i Beistad har igjen blitt utsatt for dieseltyveri, det skriver Trønderavisa. Etter flere tyverier tør ikke bedriften lenger fylle tankene på anleggsmaskinen helt full. Eier Rune Paulsrud forteller at det tidligere er stjålet opp til 3000 liter diesel fra bedriften, og mener det er drivstoffprisene som fører til tyveriet. Politiet skal nå patruljere oftere i området. Hus- og hytteeiere i Os og Holtålen bes nå om ikke å betale regning for feiing og tilsyn som nylig er sendt ut. Flere har reagert på at beløpet ikke samsvarer med kommunens vedtatte gebyrregulativ. Rasmus Bromstad ved Røros-region Brann og Redning bekrefter overfor NEA Radio at det har skjedd en feil. Feilen skal nå rettes, nye regninger med riktig beløp vil bli sendt ut. Brannvesenet vil komme med mer informasjon i løpet av dagen i dag eller i morgen, sier Bromstad. Flere trønderske nyheter på NEA Radio NO. Navnet mitt er Per Magne Moan.
3: Været presenteres av
4: Norske Bunader i

Spirit in the Sky, Doctor and Medix, og du har tonet deg inn på lunsjen her I Nia Radio. Vi oppdatert på nyheter og vær, og klar for en ny ja, tid fremover her da. Jeg skal velge med selskap utover mot klokka ett også I dag. Da blir det Trøndertopp. Nå skal vi oppsummere Trondheim Marathon om et par strakser. Det gikk vi I helga, det var jo flott det. Et kjempearrangement som, som trekk mange også denne gangen. Men nå først Bitter Blue, det her Bonnie Tyler.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere I området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite grann, noen timer I uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vite mer. Hilsen oss på Optimus.
4: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.

0: Vi skal tilbake til sist helg, og et av de store arrangementene I Trønderhovedstaden, det var selvsagt Trondheim Marathon, som gikk av stabelen både lørdag og søndag. Og med over 11 000 deltakere, så noe som sier meg at arrangøren godt fornøyd. En av hovedarrangørene bedriftsidretten I Midt-Norge. Vi har snakket med assisterende daglig leder der, Hilde Martinsen.
1: Du, nå jobber vi jo med siste, altså det alltid mye å gjøre etter arrangement også. Det mye å gjøre før arrangement, men det mye etterpå også, som skal ryddes opp og leveres tilbake, og man skal besvare henvendelser, og man skal begynne rett på evaluering. Man evaluerer jo egentlig arrangementet samme dag også, for hva man skal gjøre videre.
0: Ja, og så har man da kanskje også satt seg ned og kikket litt på, og kjent litt på følelsen av hvordan gikk det egentlig?
1: Den har man kjent på, ja, den kjenner man jo på hele tiden. Man jo spent før man skal arrangere for så mange, mange deltakere som skal forflytte seg over et veldig stort område I Trondheim, fra bykjerne og utover. Sånn at det vi kjenner på jo at det ble en veldig, veldig bra dag. Vi hadde veldig mange deltakere. Vi endte opp på ja, cirka 11.500 deltakere, eller 11.443 for å være helt presis. Som fikk prøve de nye løypene våre, som jeg jobbet masse med I forkant, som, ja, som var et mye større geografisk område enn det vi hadde tidligere. Så vi sitter igjen med veldig, veldig gode tilbakemeldinger knyttet til det. I tillegg så har vi jo hatt en god del gode rekorder på BDO-mila, altså mila våre, 10 kilometer, hvor vi har satt... Det har vært en rask løype, og det jo veldig artig å få tilbakemeldinger på når man ser tiden, spesielt på damesiden. Da. Første og andreplassen der hadde utrolig gode sluttider. Så det var det.
0: Ja, og så, som du sier, nye trasséer, og da spesielt halvmaraton og maratonløypa var jo lagt om da, og det var litt brattere enn tidligere. Hvordan ble det mottatt?
1: Du, det var egentlig ikke så mye brattere enn tidligere, fordi at, men det var mer, den mer løpevennlig løypa, at du ikke får det I kneiken som vi hadde spesielt på Ila tidligere. Nå fikk du litt mer strekka som var på en måte mindre høydemeter fordelt over flere meter, da, hvis man kan si det. Og både 5 og 10 kilometer var jo gjort om ganske mye, sånn at det vi ser, som vi også antok før vi fikk testet ut det, var jo at det var mer løpevennlig løype, med mer rettstrekninger, det var mindre 90 grader, det var større kapasitet I løypa. Så sånn sett så det mange som har hatt bedre tid I år enn de har hatt tidligere år. Da.
0: Og så vil mange påstå at det var mye bedre løpetemperatur enn disse par siste årene I hvert fall. Det har jo tidligvis vært veldig varmt. Det var jo god vær, selv om det var noen regndropper.
1: Ja, vi har jo aldri arrangert I regn før, I hvert fall det mange år tilbake, så det husket vi på. Men det, vi startet jo veldig tidlig den morgenen der, og det å skal rigge opp siste rest I regn, det var en ny opplevelse faktisk. Og det å ta med seg utstyr tilbake som bløtt, og det har vi jo ikke opplevd på, ja, ikke som jeg har vært med på I hvert fall. Så temperaturen, vi har jo fulgt med værmeldingen godt nøye I forkant her, for det jo viktig for oss at det ikke blir for varmt, for det vet vi at det den største belastningen for løperne, så... Været var jo helt fantastisk, altså det kunne ikke fått bedre løpevær, om det litt småregn for de første som startet, det kjempefint det.
0: Hva får bedriftsidretten, det jo dere som arrangerer det her bedriftsidretten I Midt-Norge, dere som hovedarrangør, Hilde Martinsen, hva får dere ut av å gjøre det her arrangementet år etter år?
1: Ja, nå skal det jo sies at vi deler jo arrangementet sammen med Nidelv idrettslag, som vi likeverdige eiere av arrangementet. Og det som felles for begge oss arrangører jo at vi opptatt av aktivitet og folkehelse, og at arrangementet gir tilbake til idretten. Da. Og det jo, vi jo hovedsakelig et lokalt og regionalt arrangement, sånn at man har jo fått bygd en merkevare sammen, som vi tenker kjempepositivt for Trondheim og omegn, da, som trekker deltakere år etter år. Noen med mange år, noen med for første gang. Så det kjempeartig å få gjøre det sammen med Nidelv. Da.
0: Og så, du nevnte deltakerne, det jo en ting, men det jo nesten like mange rundt løypa som bidrar til å skape en veldig spesiell stemning. Du har gjengen fra 3T som egentlig vært å oppleve I seg selv. Men det mange sånne punkter rundt løypa der det veldig godt trykk.
1: Veldig, og det var viktig for oss når vi fikk en lengre løype, at vi fikk fordelt mye av aktiveringen som ut, for at det vi vet som tilbakemeldingene fra løpere jo at de liker at folk heier på dem, det gir dem en boost da, det vet du jo kanskje selv du som har vært med å delta også, at når det heier noen, da det ikke da man kviler. Så vi har mange gode partnere, i tillegg har vi jo Rådhusparken, hvor det Coop som arenaeier Coop Extra i forhold til stafettene, som har en del ting som skjer på den arenaen nå, sånn at det mange partnere som i sving, og som har hatt det som har vært med oss i flere år, og bygd en større rigg rundt det, og være gode ambassadører for arrangementet, og heie deltakerne både i mål og på punkter man trenger.
0: Selv om det var over 11 000 deltakere, så var det ikke rekord det her. Hva skal dere gjøre for å ta det her tilbake til de virkelig gamle høyder, og kanskje passere dem? Hva gjør dere neste år?
1: Ja, godt spørsmål, og det jo det vi jobber med nå med en evaluering da. Vi visste jo at når vi gjorde en endring så kunne det være med å påvirke, så det er noe med å være litt tålmodig også i de valgene man har tatt. Man gjorde en god prosess i forkant hvor vi hadde med utrolig mange aktører på beslutninger. Sånn at nå handler det om å bare samle inn evaluering fra veldig, veldig mange aktører, og hva gjør vi videre for neste år? Det har vi utlandet på, vi har ikke åpnet noen påmelding for neste år enda. Så nå skal vi gjøre en kjempegod evalueringsrunde for hva vi tenker videre. Så det blir spennende arbeid da, vet du.
0: Ja, dere altså, valgte jo da å legge det på en søndag i år. Det betyr at sletende ben kanskje ikke får sjansen til en kviledag etterpå. Kan det bli snakk om å få det tilbake på lørdag?
1: Det vil være med i evalueringen vår som lørdag en bedre dag. Nå valgte vi å ha en barn- og familiedag på lørdag som var utrolig vellykka. Det var kjempeartig. Vi samlet mange tusen folk i den arenaen som var knyttet til dem, da, som var i Borgården, Ytre Kongsgård og Marinen. Så det var jo kjempebra, så vi skulle jo ha to lørdager. Neida. Nei. Men vi må se litt i forhold til hva handlingsrommet vårt, for det mye større når det søndag i forhold til å stenge veier, og den nye løypa, den tilpasset at trafikk, og ja, ikke minst trafikk og publikum i byen, det mye mer egnet å ha på en søndag. Og så må man ta noen runder på hva man kan gjøre. Det masse løsninger som kan gjøres for å bygge arrangementet, for nå vi inne på et to-dagers format, hvor vi har noen tanker knyttet til det da.
0: Er det noen sure minner noen steder når man gjør det her? Tar beslag på byen en hel dag, eller ja, egentlig hel helg på den måten?
1: Man får noen tilbakemeldinger. Ofte så får man jo tilbakemeldinger fra den som misfornøyd, og kanskje mindre av den som fornøyd, som tar seg bry og skriver. Vi får jo mye myntlige gode tilbakemeldinger, men mindre tilbakemeldinger når det en søndag enn når det en lørdag. Da det jo mye mer omløp i byen. Sånn at egentlig ganske lite. Jeg tenker folk må gjerne gi enda flere tilbakemeldinger, for det hjelper oss jo til å bli bedre. Veldig diplomatisk svar her, men det fint å ta med tilbakemeldinger, og det vi veldig opptatt av på løpsdag også, å få tilbakemeldingene der og da. Det er jo da man virkelig sitter inn med de punktene man tenker kan være bra, eller de som kan bli bedre.
0: Vi var så vidt inn på det her med bedriftsidretten som arrangør her, sammen med Nidelv, var det du nevnte. Men det er jo også mange som stiller opp gratis her, som rett og slett bare gjør en dugnadsinnsats.
1: Du, vi har mange frivillige rundt arrangementet her, ja, og da det jo hovedsakelig Nidelv som medeier, da, som stiller med de fleste funksjonærene. De står for alt av løypevakte, og det mange. Altså, der man mange hundre som står ut og guide deltakerne til å springe rett. I tillegg jo de med å inn i ulike grupper også, for de ulike stasjonene, så vi har også med oss utleire da, som har drikkestasjonene, som har vært med år etter år, så det begynner å bli mye erfaring i arrangementet, som med folk som har vært med mange år, og tilbakemeldingene vi får fra funksjonærene er jo at de synes det en veldig artig klubbedugnad å være med på, for det er jo stort å være med på noe som trekker så mye folk da.
0: Ja, det sa Hilde Martinsen fra bedriftsidretten i Midt-Norge. Der hun assisterende daglig leder og en av sjefene for sist helgs Trondheim-marathon.

0: se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp og se brunsausen.
1: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
0: Åh, gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
1: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
0: Åh, se på det her da.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4
3: med Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

Mange nordmenn har den siste tida har tatt turen over til grensa for å fylle billigere drivstoff. Og på Storlien så pågangen virker så stor at en bensinstasjon der har gått tom for diesel, skriver bladet. Hos Colabit på Storlien så oppdaget flere kunder at diesel ikke lenger var mulig å velge ved pumpene. Logistikkmanager Johan Brunzell fortalte at en tankbil var på vei fra Østersund med nytt påfyll mandag. Han sier det for tida er svært mange nordmenn som fyller drivstoff på svensk side av grensa. Bakgrunnen er de midlertidige avgiftskuttene på bensin og diesel som i Norge nå da er fjernet. De har jo avgiftskutt på det i Sverige fortsatt. Det har gjort det dyrere å fylle her hjemme, og derfor har flere vært svenske bensinstasjoner. Katrine Onstad Arnsen fra Meråker var blant dem som møtte tomme dieselpumper på Storlien mandag. Hun bestemte seg i stedet for å fylle bilen da hun kom tilbake til Meråker.

74-75, og det er lunsj her i Nea Radio. Du fikk det Canolis her, og vi noterer oss en forholdsvis brukbar dag. Det har sett vær ut, for å si det sånn, i Midt-Norge, men det går da vel imot mørkere tider da. Så nå har det dystert ut, ja. Det er noe med det. Høsten kan være fin den også. Snart skal det handle om bønderen. Det er litt sykkelmusikk fra Darius Rucker, det er hans Wagon Wheel.

Det har vært en krevende sommer for mange bønder rundt om I fylket. Med mye regn og få lange perioder med godt slåttevær. Det merkes også på felleskjøpebutikken I Moafjæra på Innherred. Der den tradisjonelle slåttegrauten samlet mange bønder til mat, kaffe og en prat nå forleden. Flere av dem forteller til avisa Innherred at avlingene varierer. Kornhøsten har enkelte steder overrasket positivt, mens andre sliter med svært vått korn og jorda som har fått alt for mye regn. For grasprodusentene handler utfordringen først og fremst om å finne gode nok værvinduer til å få avlingene I hus. Flere følger derfor værmeldingene tett. Samtidig slike samlinger et viktig sosialt avbrekk I en travel sesong. Her møter bønderen kollegaer og naboer dem ikke nødvendigvis treffer så ofte ellers. Og selv etter en sommer med ustabilt vær, håper fortsatt at høsten skal gi noen tørre og varme dager.

0: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Har vi noen planer til uka, eller?
4: Nei. Hytta da, eller?
3: Ingenting som skjer der nå. Det er mellomsesong der.
4: Hvor det skjer masse, da?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
6: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Søndag 13. september klokka 18 er den siste runden med bilbingo for denne gang. I regi av Lånke IL fotball og NMK Hell inviterer til det på Lånke Motorsenter. 8 spill, 25 000 i premie og gratis kaffe i pausen.

Lev mens du kan, og Jugs of Miriam her i Nea Radio. Skal det bli nyheter nå på helslaget etter Edwin Collins? Her er hans A Girl Like You. Etterpå skal vi se på både litt sånn fun fact og middagstips og flere ting her i Nea Radio. Også er det Trøndertopp da, klokka 1. Noter deg det bak øret.

0: 12.
1: PISA-resultatet gir nytt trykk i skolepolitikken. Skole-Norge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere i et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Lagmannsretten skal behandle Marius Borg Høybys anke etter domfellelse for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Det heter i en pressemelding at retten starter saksforberedelsen umiddelbart, men at datoen ikke er fastsatt. Høybys forsvarer sier han er fornøyd. Lokallaget i Høyre har opprettet blått distriktsnettverk etter at de ønsket å bruke Høyre i navnet, men fikk nei fra partiledelsen. Nettavisen skriver at generalsekretær Tom Erlend Skaug sier at nettverket er et privat initiativ. Uenigheten gjelder drivstoffavgiftene. Russland øvde i vår på å bruke et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler ved Svalbard, men operasjonen ble avslørt og hindret av Norge og andre NATO-land, det melder Reuters. To vestlige tjenestemenn sier russerne brukte dyptgående miniubåter for å simulere teknologi. De sier NATO-landene konfronterte russiske skip i en felles operasjon. Prisveksten i Norge økte til 3,3% i august, det viser nye tall. Ifølge Bloomberg var totalinflasjonen ventet å ta seg opp, men økonomene la opp til 3,2%. Kjerneinflasjonen er kommet inn på 3% og kommer altså to uker før neste rentebeslutning fra Norges Bank. Etter at borgfreden på Stortinget er over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser i går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din Side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Trøndelag Senterparti krever at avgiftskuttet på drivstoff blir videreført etter at bensin- og dieselprisene har nærmet seg 30 kroner literen flere steder i fylket. Fylkesleder Siv Sæteran og stortingsrepresentant Maren Grøtte mener de høye prisene rammer både privatpersoner og næringslivet hardt. De kritiserer Høyre og Arbeiderpartiet for å reagere for sent. Partiet varsler nå at de vil fremme forslag om lavere drivstoffpriser når Stortinget igjen samles. En mann i slutten av 40-årene er tiltalt etter en hendelse i et privat hjem på Røros tidligere i år. Ifølge tiltalen skal mannen ha trengt seg inn i boligen til en kvinne og blitt værende mot hennes vilje. Han skal deretter ha holdt henne fast, kysset henne og befølt henne utenpå klærne. Før han dro skal mannen ha lagt igjen en pakke med undertøy. Mannen er tiltalt for hensynsløs adferd og seksuell handling uten samtykke. Saken skal opp i Trøndelag tingrett i oktober, skriver avisa Fjelljo. Bane Nor framskynder rivinga av et omstridt bygg på Svartlamoen i Trondheim, det skriver Adresseavisa. Strandveien 23 må bort for å gi plass til nytt dobbeltspor. Riving skal gjennomføres på én uke nå i stedet for to måneder, noe som vil redusere gjenbruken av materialer fra huset. Det provoserer beboerne i området, som mener Bane Nor ikke følger gjenbruksavtalen med Trondheim kommune. Bane Nor viser blant annet til naboprotester og hærverk. Jådår Pukk i Beistad har igjen blitt utsatt for dieseltyveri, det skriver Trønderavisa. Etter flere tyverier tør ikke bedriften lenger fylle tankene på anleggsmaskinene helt full. Eier Rune Paulsrud forteller at det tidligere er stjålet opp til 3000 liter diesel fra bedriften, og mener det er drivstoffprisene.

Frøken Vilike og Morten Abel her i Nea Radio. Vi skal snakke om forskjellige ting nå utover. Det er færre nye produkter på Polet. Hva det har å si for deg, da, det er vanskelig å vite, men det er jo tross alt nærmere seg jo helg, så da må vi jo kanskje gå innom din slags temaer også. Rypejakt og dieselbrøl, det står på programmet. I tillegg til den her gode varierte musikken, eller god, men er god, det skal du få vurdere. Eller når du hører på, så vil du vel kanskje tro at den er god, da. Kanskje poeng det. Apropos god musikk, du skal få en av mine favoritter fra nyere tid, da. Katy Perry, Big Sean, Pharrell Williams og Calvin Harris. Høres ut som en skikkelig seanse når de samles for å produsere denne låta her. Feels, en ordentlig glad låt, en tostas...

0: Vestne, Peter, virkelig der? Og det rotet jeg helt til Trøndelag?
1: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
0: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
1: Gaupen-tilhengere?
0: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
2: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det mye folk det.
3: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

0: Det nærmer seg rypejakt mange steder I Trøndelag, og det har lenge vært spekulert I hvilke områder som vil tillate å sette I gang rypejakt denne høsten. Rypetellingen har gitt veldig forskjellige resultat I fylket. I Holtålen så ble det mandag bestemt at det blir jakt, men bestanden fremdeles ikke på et høyt nivå. Det blir derfor dagskvote på to ryper, og etter 5. oktober så blir jakta forbeholdt innenbygdsboende. Det sier fjelloppdrettsmann Geir Morten Granmo.
1: Det mange meninger om rypejakta, så det bestanden en prosess som må vurderes grundig, det det. Og det jo taksen da, som ligger til grunn for de vurderingene som blir gjort.
2: Og det jo veldig ulik takst I forskjellige kommuner I Midt-Norge, har jeg forstått. Og hvordan det I Holtålen?
1: Nei, Holtålen var en av de kommunene som var, eller statsallmenningen I Holtålen, var et av de områdene som var kanskje det beste I distriktet her. Og det var det som lå til grunn for at fjellstyret gjorde det vedtaket som til slutt ble fått av.
2: Og det betyr at det blir jakt frem til jul?
1: Det blir jakt frem til jul, men baglimit på to ryper for dagen.
2: Og vi har snakket om det før, men du kan jo gjenta det, så det her det en viktig del av grunnlaget for at dere I fjellstyret klarer å operere som dere gjør også, så det en viktig inntektskilde for dere det her, og hva tenker du som jobber med det her da, om det vedtaket?
1: Nei, altså, det ikke noen tvil om at det en viktig inntektskilde. Det har det vært I alle år, og det kommer det fremdeles til året også. Så lenge som at det mulighet til å åpne for småviltjakt på rype I hvert fall. Og så det et spørsmål om, som jeg sa helt på kirka etter andre på, så har vi fredag I 3 år. Første året var I 2012. Så ikke noen umiddelbar effekt til det året etterpå at. Det ble fredag både I 23 og 24, uten at det ga noe forventet effekt. Så spørsmålet om I stor grad en eventuell fredning ville ha hatt på rypebestanden I år, da, om en har fått den effekten som en ønsker. Når man ser på den økningen som var I ja, det var I 18, 19 og 20, da hadde vi virkelig gode år. Det var lenge etter fredningsåret I 2012, så da var det andre faktorer som spilte inn enn jakt og ikke jakt.
2: Så altså, noen umiddelbar positiv virkning av det her fredningsåret, det ser dere ikke?
1: Har ikke registrert noen voldsom effekt også, nei. Selvsagt, så vet jeg ikke, så det har vært hvis det ikke har vært fredag. Om det har vært enda dårligere enn klart, men... Det ikke I hvert fall noen positiv effekt, sånn at det ble en voldsom oppsving, det har jeg ikke merket.
2: Hvordan har pågangen fra dem som ønsker å jakte noe av vøri etter at det her vedtaket ble gjort kjent?
1: Nei, det var en stor pågang før I år, da, for folk som har kjøpt kort I periodejakta ønsket jo å få svar på om det ble jakt eller ikke jakt. Så mange henvendte seg I forkant før vedtaket ble fattet. Etter at vedtaket har vært fattet, så det roet seg. Det ikke noen voldsomt pågang nå.
2: Men I og med at det en bag limit som ganske streng her da, på en par ryper før dagen, så det, og krever det også litt sånn at jegeren hjemme og forvalter det rett.
1: Jeg oppfordrer jo at jegeren skal forholde seg til det som fattet til vedtak, og at bag limiten på to ryper for dagen blir overholdet. Og det her jo ikke snakk om en gjennomsnitt på to ryper per dag, men det faktisk det du feller hver dag. Så feller du I rype en dag, og ingenting dag to. Så kan jeg ikke plutselig felle 5 ryper dag 3. Det fremdeles en baglimit på 2 ryper, og det oppfordrer oss jegeren til overhold.
2: Så nå kommer dere oppsynsmenn og kvinner til å renne I fjellet og sjekke ryggsekket?
1: Ja, jeg skal ikke ha det som en trussel, men det kommer til å være ut av farme I hvert fall.
2: Det jo utenbygse som har lyst til å jakte for eksempel I her. Det muligheter for dem som bor utenfor Holtålens grenser?
1: Altså, det periodejakta nå, den er jo til utenbygds. For innbygds kjøper jo kort fritt frem, skulle jeg si. Det utgangspunktet en sånn... Det skal en rimelig fordeling mellom innbygds og utenbygds, for lovverket sier at alle som fast bosted I Norge har lik rett småviltjakt uten hund på statsallmenningen. Og da en rimelig fordeling sagt at det skår minimum 40% utenbygds, og 60%, eller maks 60% innbygds som får kort. Og så nå føler jeg for selv da, at det selges godt innenfor det, den bestemmelsen, sånn at det færre innbygds som kjøper kort enn det som utenbygds som kjøper kort, så det... Ja, jeg tror ikke at det skal være noe problem.
2: Så jakt viktig også for folk utenfor. Men det her jo statsallmenningene vi snakker om nå. Det jo privat grunn. Og hva vet dere som forvalter statsallmenningene om jakt der?
1: Der vet oss fremdeles lite da. Det var snakket litt om det på møte om måndagskvelden. Inntrykket vel at de private I hvert fall en viss utstrekning har søttet ut på gjerdet og ventet på Fjellstyrets vedtak. Så da gjenstår det å slå da klem havnen.
0: Og det sa fjelloppsynsmann Geir Morten Granmo ved Fjellstyret I Holtålen. Og I Holtålen så starter rypejakta 15. september som vanlig.

Så, en melding for deg som glad i å kjøpe på Polet. Vinmonopolet lanserer færre nye viner i små partier nå, og det kan bety et smalere utvalg for kunder som ute etter nå utenom de største produsentene. Det skriver Adresseavisen, som omtaler årets rekordlille nyhetsslipp fra Vinmonopolet. Vinanmelder Monica Wessel peker særlig på at denne gangen ikke noen partilanseringer av vin. Slike lanseringer har vært en måte å få inn produkter fra små produsenter som ikke lager store nok mengder til å levere til hele butikknettet. Samtidig har Vinmonopolet redusert antallet anbud og kuttet faglige stillinger. Wessel mener utviklingen kan gjøre Vinmonopolet mer lik en vanlig handel og mindre av den spesialiserte faghandelen det har ønsket å være. Utvalget i butikkene styres i stor grad av hva kundene kjøper, men Vinmonopolet har også brukt mindre innkjøp for å sikre større bredde. I det siste nyhetsslippet trekkes det likevel fram flere nye hvit- og rødviner, i tillegg til et norsk øl. Og mer om det kan du lese i Adresseavisen.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå

det var Tobias Sten med en låttitel jeg skal holde meg for godt til å presentere, men han nå inn på at du deilig, I alle fall. Det notert. Takk for det. Og så gikk han kanskje mer til deg da, enn til meg. Vi skal innom dieselbrøl I Trøndelag etter kort, men kanskje et lite middagstips, det vet jeg. Det har jeg fått mye tilbakemelding på, at det litt sånn greit å få en annen gang, så kan jeg bare bli inspirert av det her. I dag blir det enkelt, det kan jeg fortelle, det blir fisk til oss I hvert fall. Det jeg tenkte jeg skulle gjøre da, å ta omspakt laks med grønnsaker, det jo egentlig veldig enkelt. Legg laksefilet I form, sammen med alt av det du synes godt. Gørrot, potet, løk, brokkoli kanskje, over litt olje, salt, pepper og gjerne sitron. Og så lett du ovnen gjøre mesteparten av jobben, en enkelt yoghurtdressing eller litt rann rømme ved siden av, det gjør alltid susen. Sånn middag som kjennes skikkelig og godt, og så kanskje potet at det bestandig bra. Bare pass på, ikke stek denne laksen for lenge, altså et lite sånn stikkord kan være hvis at denne laksen har fått, hvis du har lagt merke til det kvite på laksen som kommer til mellom, holdt på å si, kjøttringene, hvis det lov å si det, om en laks. Så nå merker jeg skikkelig ut å kjøre her, altså. Men la gå. Hvis det betyr altså at fettet I laksen har slept, og da blir laksen tørr. Så det noe du kan tenke på. En laks skal faktisk ikke steikes så alt for lenge. Den skal vel helst ikke være noe mye varmere enn bare 3-4-45 grader faktisk I senter. Så det kan jo være noe å notere seg til neste gang. Ikke gjærstek laksefiléen. Cruel World, Sib og Skip Marley nå her I lunsjen I Nea Radio. Og så skal vi snakke om dieselbrød etterpå.

En kjør sakte aksjon skapt reaksjoner på E6-en ved Steinkjær nå forleden dag. Rundt 50 personer skal ha deltatt i en såkalt kjør sakte aksjon. Det er en protest mot høye bensin- og dieselpriser. Biler kjørte i bare 3-5 kilometer i timen på E6-en rundt Steinkjær. Aksjonen foregikk både nord og sør for byen, og trafikken gikk periodevis svært sakte, skriver Adresseavisen. Vegtrafikksentralen opplyste at aksjonistene kjørte i gangfart i begge kjørefelt, og at de ikke hadde fått beskjed om aksjonen på forhånd. Politiet stanset etter hvert 12 kjøretøy og påla deltakerne å avslutte protesten. En av sjåførene ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt. Ifølge politiet hadde føreren 2 mindreårige passasjerer som satt usikra i bilen og delvis ut gjennom vindøyet. Aksjonen ble arrangert av Dieselbrølet, avdeling Trøndelag.

Tydal kommune har politianmeldt trusler og trakassering mot ansatte. Anmeldelsen ble levert i midten av august, og politiet bekrefter at saken nå til vurdering hos en jurist, skriver Sjølandsnytt. Kommunedirektør Marit Him Haugseth ønsker ikke å kommentere den konkrete saken, men sier at Tydal kommune har nulltoleranse for trusler og trakassering av ansatte. Avisa Selbyen skrev om saken først. Ordfører Jens Arne Kvello kjenner heller ikke detaljene i anmeldelsen. Han sier likevel at kommunen over tid har opplevd ytringer som etter hans vurdering har gått over grensa for det som er lovlig. Også tidligere skal Tydal kommune ha levert anmeldelser etter netthets i sosiale medier. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om hva som skjer videre. Først skal en jurist vurdere anmeldelser og avgjøre hvordan saken skal følges opp.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere I området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite regna noen timer I uke for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Søndag 13. September klokka 18 den siste runden med bilbingo for denne gang. I regi av Lånke IL fotball og NMK Hell inviterer til det på Lånke Motorsenter. 8 spill, 25 000 I premie og gratis kaffe I pausen.

Joshua Cadison her og Jesse. En god låt, vet du, som tar oss videre innover mot det som etter hvert blir nyheter her i Nea Radio. Det er Alice Cooper, og jeg sier bare vær så god.

0: E13.
1: Sanja Armatapour skal forklare seg i lagmannsretten i ankesaken mot Arfan Bhatti i Borgarting i dag. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier det gjenstår ubesvarte spørsmål om kontakt i Bhattis krets og hvordan våpnene ble anskaffet. Hele torsdagens rettsdag er avsatt til vitnemålet. PISA-resultatet gir nytt trykk i skolepolitikken. Skolenorge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere i et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Lagmannsretten skal behandle Marius Borg Høybys anke etter domfellelse for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Det heter i en pressemelding at retten starter saksforberedelsen umiddelbart, men at datoen ikke er fastsatt. Høybys forsvarer sier han er fornøyd. Lokallaget Høyre har opprettet blått distriktsnettverk etter at de ønsket å bruke Høyre i navnet, men fikk nei fra partiledelsen. Nettavisen skriver at generalsekretær Tom Erlend Skaug sier at nettverket er et privat initiativ. Uenigheten gjelder drivstoffavgiftene. Prisveksten i Norge økte til 3,3% i august, det viser nye tall. Ifølge Bloomberg var totalinflasjonen ventet å ta seg opp, men økonomene la opp til 3,2%. Kjerneinflasjonen er kommet inn på 3% og kommer altså to uker før neste rentebeslutning fra Norges Bank. Bodø-Glimt møter Bayern München i Champions League, og første kamp spilles i kveld klokken 21 på Allianz Arena i München. Turneringen markerer klubbens andre år på rad i Europas gjeveste klubbturnering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. En ekstern kontroll av lekeplassene ved kommunale skoler og barnehager i Røros har avdekket 113 avvik. Det skriver Arbeidets Rett. 16 av avvikene ble vurdert som mulig livsfarlig, mens 36 kunne innebære fare for varig skade. Blant funnene var hekte- og klemfare i lekeapparat. De berørte områdene ble sperret av, og kommunen opplyser at alle de alvorligste avvikene nå er rettet. Mindre alvorlige feil og vedlikeholdsbehov skal følges opp fortløpende, skriver avisa. Verdal kommune har i dag hatt en ny vannlekkasje på hovedvannledningen ved Tegelverket. Kommunen skriver at dette fører til at abonnenter på strekningen Hammer-Tegelverket blir uten vann frem til lekkasjen er reparert. For enkelte områder vil lekkasjen kunne påvirke trykket på vannforsyningen og medføre at vannet ikke er helt klart. Også vannlekkasje på hovedvannledningen ved Tegelverket mandag denne uka. Trøndelag Senterparti krever at avgiftskuttet på drivstoff blir videreført etter at bensin- og dieselprisene har nærmest 30 kroner av literen flere steder i fylket. Fylkesleder Siv Sæteran og stortingsrepresentant Maren Grøtte mener de høye prisene rammer både privatpersoner og næringslivet hardt. De kritiserer Høyre og Arbeiderpartiet for å reagere for sent. Partiet varsler nå at de vil fremme forslag om lavere drivstoffpriser når Stortinget igjen samles. En mann i slutten av 40-årene er tiltalt etter en hendelse i et privat hjem på Røros tidligere i år. Ifølge tiltalen skal mannen ha trengt seg inn i boligen til en kvinne og blitt værende mot hennes vilje. Han skal deretter ha holdt henne fast, kysset henne og befølt henne utenpå klærne. Før han dro skal mannen ha lagt igjen en pakke med undertøy. Mannen er tiltalt for hensynsløs adferd og seksuell handling uten samtykke. Saken skal opp i Trøndelag tingrett i oktober, skriver avisa Fjelljo. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt er Per Magne Moan.
3: Været presenteres av
4: Norske bunader i Prinsens gate.
2: Vi tar en liten titt på værutsiktene for denne torsdag, 10. dagen i september. Vestlig bris, enkelte regnbyger og fra i formiddag stort sett oppholdsvær. Perioder med sol og til kvelden sørøstlig bris. 10 grader på Røros venter i dag, Selbu 13, 14 grader i Steinkjær, Trondheim og Oppdal.
0: Vi straks klar med Trøndertoppen for uke 37. Følg med etter det her.
3: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års

Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 Trening på Revisenter.

0: akkurat nå. Du stemmer fram dine favoritter på nearadio.no.
1: Da Trøndertoppen for uke 37 i gang. Vi skal gå gjennom lista hvert øyeblikk. Navnet mitt Bård Danielsen, og vi starter med dem som har forlatt oss. For Eggs in the Morning med Therese Ulvan fikk ikke nok stemmer til å gå videre. Det fikk heller ikke Gåtes nye låt Strandvasker, og Markus Hoff, han også ute av lista med låta Bread Roll. Men hvem på lista, og hvem utfordrere? Ja, det får du vite etter hvert. Vi starter som alltid med...
0: Plass nummer 10.
1: Og på tiende plassen i uke 37, der finner vi Gras med sin trønderske versjon av Eternal fra musikalen Witch Witch. Versjonen til Gras heter Evig.

0: nummer 9.
1: Der finner vi en utfordrer fra sist uke. Marte Volden har kommet seg inn på lista på en 9. plass med låta si «Stor mann».

0: Plass nummer 8. Dette er plass nummer 8.
1: Petter Selleseth har vært med oss i 7 uker så langt, med låta si Hjertet banker på, nå på en 8. plass.

0: plass nummer 6.
1: Stein Larsens godstog har vært med på Trøndertoppen i samfulle 8 uker, så nå nærmer godstoget seg endestasjonen. Godstog med Stein Larsen i uke 37 på en 6. plass.

0: Det her er plass nummer 5, Trøndertoppen.
1: Femteplassen i uke 37 går til Eva Gussiås med låta si «The Sound of You».

0: Eva Gussiås, The Sound of You på en femteplass. Vi har gjort en lista fra tiende til femte, og fra fjerde til førsteplassen. Ja, det får du høre ganske straks.
1: Byggservice 1. Vi en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
2: Ah, det området å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
3: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
4: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
5: Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Utvikling. Selvrespekt. Menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus er en vekstbedrift, der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
7: Nea Radio. Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 7, 6 og 5. Oppsummering.
0: Sjuendeplassen, En dans på nevroser med Følg med. Sjetteplassen, Stein Larsen med Godstog. Og femteplassen, Eva Gussiås, The Sound of You.
7: Plass nummer 4.
0: Der finner vi Marianne Øyesvold, som har vært med i 4 uker så langt, med låta si Fri.

0: Det her er Trøndertoppen, plass nummer to.
1: På andreplassen i uke 37 så finner vi Helmine med låta DDE på radio. Hun har vært på førsteplass de to foregående gangene. Det betyr at det er en ny førsteplass. Men vi gratulerer Helmine med sølvplass med låta si DDE på radio.

0: Dundertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 4, 3 og 2.
0: Oppsummering.
2: Fjerdeplassen i uke 37 går til Marianne Øyesvold med låta Fri. Tredjeplass, Åge Aleksandersen med 15 000 år. Og andreplassen, Helmine med DDE på radio.
1: Her er førsteplassen. Det her er Trøndertoppen. Plass nummer 1.
2: Fra utfordrerplass og rett opp på førsteplass. Det er bare å gratulere Lise Olden med låta si Alt er skjer. Som er litt sånn symfonisk metallaktig musikk på trøndersk. Førsteplassen altså til Lise Olden. Gratulerer!

0: Det var førsteplassen på Trøndertoppen på Nea Radio i uke 37. Lise Olden med Alt jeg ser. Vi gratulerer, og straks så får du vite hvilke tre utfordrere som vil prøve seg denne uka. Det får du høre rett etter det her.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Se på det her da! Det er kjøttkak og lasagne og kløpp og så brunsausen!
3: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
2: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus!
3: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
2: Se på det her da!
4: Terje!
5: Ja, klær for noe nå da?
4: Jeg er så varm!
5: Nice! Hold den tanken da, jeg kommer tvert det.
4: Nei, ikke sånn! Det er så varmt her at jeg er på å renne bort!
5: Ja. Ja, jeg fikk til noen sånne veftgreier her i fjor. To sekunder skal se om jeg finner dem.
4: Jeg ser Gaula Elektro har kampanje på sin aircondition-greier nå. Jeg bestiller,
6: ja! Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
7: Nea Radio.
0: Vi har alltid tre utfordrere på Trøndertoppen, og første utfordrer i uke 37, det er Seb Ottesen med ny musikk. Her er Danse for deg selv.

Danse for deg selv med Seb Ottesen utfordrer nummer 1 I uke 37 på Trøndertoppen. Neste utfordrer, det Sara Fjellvær med låta Leave Me. You said that.

Ny musikk ifra Sara Fjellvær, låta den heter Leave Me og utfordrer til Trøndertoppen, uke 37. Tredje og siste utfordrer, det Selma Eriksen med låta Love Me.

0: Love Me het låta ifra Selma Eriksen. Hun trønder, men bor i L.A., som det heter. Faren Stargate Mikkel, Mikkel Eriksen. Selma Eriksen, utfordrer nummer tre på Trøndertoppen uke 37. Da har vi gått gjennom lista, og da kan du gå inn på nearadio.no og gi din stemme til den artisten du mener fortjener det. Nearadio.no, det bare å finne Trøndertoppen der. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi høres plutselig.
1: Du har hørt Trøndertoppen, topplista over de 10 mest populære låtene i Trøndelag akkurat nå. Stem på din favoritt helt gratis.

0: klokka er 14.
1: Økokrim jobber med å sikre og samle bevis i etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland i Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Økokrim sier etterforskningen har høy prioritet og krever tett samarbeid med politi i utlandet, derfor tar den tid. Matvareprisene falt med 1,3% fra juli til august, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 12-månedersveksten steg samtidig fra 0,9 til 1,7%. SSB viser til at det ofte blir nedgang i august etter økningen i juli, men at fallet i år var mindre enn i fjor. Sanyar Matapour skal forklare seg i lagmannsretten i ankesaken mot Arfan Bhatti i Borgarting i dag. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier det gjenstår ubesvarte spørsmål om kontakt i Bhattis krets og hvordan våpnene ble anskaffet. Hele torsdagens rettsdag er avsatt til vitnemålet. PISA-resultatet gir nytt trykk i skolepolitikken. Skolenorge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere i et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Lokallaget Høyre har opprettet blått distriktsnettverk etter at de ønsket å bruke Høyre i navnet, men fikk nei fra partiledelsen. Nettavisen skriver at generalsekretær Tom Erlend Skaug sier at nettverket er et privat initiativ. Uenigheten gjelder drivstoffavgiftene. Bodø-Glimt møter Bayern München i Champions League, og første kamp spilles i kveld klokken 21 på Allianz Arena i München. Turneringen markerer klubbens andre år på rad i Europas gjeveste klubbturnering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Jørn Andersen dømt til 21 års forvaring for drapet på Marita Løfshus Haugen på Løkkenverk i Orkland, det melder VG nå i ettermiddag. Trøndelag tingrett mente 54-åringen drepte den 35 år gamle tobarnsmora med en machete i desember i fjor. Dommen i tråd med aktors påstand. Andersen nekta straffeskyld og forklarte i retten at han ikke huska hva som hadde skjedd. Han tidligere dømt for drap og vold. Politiet mener en hendelse under Orkland Pride 15. august ikke var hatmotivert. En bil kom i høy hastighet mot paraden, bråbremsa og presset seg senere forbi toget i en rundkjøring. Ingen ble skadet, men flere ble skremt, skriver NRK. Etterforskningen viser ifølge politiet at det var snakk om en trafikkovertredelse. Sjåføren har fått forelegg for to brudd på veitrafikkloven. En ekstern kontroll av lekeplassene ved kommunale skoler og barnehager i Røros har avdekket 113 avvik. Det skriver Arbeidets Rett. 16 av avvika ble vurdert som mulig livsfarlig, mens 36 kunne innebære fare for varig skade. Blant funnene var hekte- og klemfare i lekeapparat. De berørte områdene ble sperret av, og kommunen opplyser at alle de alvorligste avvika nå er rettet. Mindre alvorlige feil og vedlikeholdsbehov skal følges opp fortløpende, skriver avisa. Verdal kommune har i dag hatt en ny vannlekkasje på hovedvannledningen ved Tegelverket. Kommunen skriver at dette fører til at abonnenter på strekningen Hammer-Tegelverket blir uten vann frem til lekkasjen er reparert. For enkelte områder vil lekkasjen kunne påvirke trykket på vannforsyningen og medføre at vannet ikke er helt klart. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan. Vi tar en liten titt på værutsiktene for denne torsdag, 10. dagen i september. Vestlig bris, enkelte regnbyger og fra i formiddag stort sett oppholdsvær. Perioder med sol og til kvelden sørøstlig bris. 10 grader på Røros venter i dag, Selbu 13, 14 grader i Steinkjær, Trondheim og Oppdal.
3: Her God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
4: Nea Radio.
0: Riktig velkommen til NEA Radios ettermiddagssending. Klokka har rundet 14. Takk til Bård som har gitt oss Trøndertoppen, og som vi hørte Bård si også, det bare å gå inn på neoradio.no, så finner du alt du trenger for å være med og stemme over de aller beste låtene, trønderske sådanne. Vi skal snakke litt om dieselprisa I dag, for de begynner å bli skyhøy, og det politikere som lønsker å slå litt mynt på dette her I løpet av sendingen, skal vi få høre fra en av dem. Vi skal også høre fra en av stortingsrepresentantene våre som var blant gjestene da Kong Harald ble gravlagt I går. Vi skal også få besøk I studio, det skjer sånn I halv fire tida, og det

Ja, det var Brian Wilson det som ga oss Your Imagination, og det jo en låt fra soloalbumet hans Imagination som kom i 1998, så det begynner å bli noen år siden. Det noen år siden det har vært minibank også i Meråker, ikke siden Sparebank 1 la ned virksomheten i 2020 har det vært minibank i bygda, men nå den rett rundt hjørnet. Ordfører Gøran Sandvik bekreftet til Meråkerposten at det har blitt jobbet en stund, og nå ser det ut som at det løser seg også. Og det vil ta 3-4 uker så den på plass. Det ikke klart hvem det som leverer minibanken. Han sier til Meråkerposten at flere aktører samarbeider om å få det til, og det heller ikke klart helt hvor den blir. Men den blir nok et sted der den vil nok vises, og så vil jeg tro at ryktet går ganske så fort. Lise Olden. Ja, hvis du går inn på nearadio.no så kan du lese hvordan det gikk med Lise Olden i på Trøndertoppen. Hun var jo utfordrer. Hun gikk rett så bra også.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Nei, Peter, virkelig deg? Og det rotet jeg helt til Trøndelag?
2: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
1: Rosenborg-supportere? Nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
2: Gaupen-tilhengere?
1: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
3: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
4: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
6: Nea Radio.

Ja, velfortjent applaus til Stella Lefty med Boston, fikk du der. I går så var det jo mange som fulgte gravferden til kong Harald den 5. Og nesten 2,3 millioner mennesker mellom 2 og 79 år var innom NRKs hovedkanal og NRK Super i går, da kong Haralds gravferd preget store deler av sendingen, det sier TV-sjef Jan Egil Ådland. Og dette er det høyeste tallet NRK har registrert noensinne, og og hvis man inkluderer alle plattformer, så var det i overkant av 3 millioner mennesker innom TV-tilbudet, skriver Ådland på LinkedIn dagen etter graveferden. Skal vi si at flest seere samtidig var det innom NRK 1 klokka 13.02, da var det over 1 million eller 1 million og 24 000 som så på. Det var også mange innom TV2s sendinger, 800 000 var innom TV2 direkte og TV2 nyhetskanalen mellom klokka 7 og 18.30. Så det er tydelig at dette her går inn i historien som den mest sette TV-begivenheten i Norge noensinne.

Det var Kygo sammen med Conrad som ga oss Firestone. Vi har som sagt hørt i nyheten at i dag så kom dommen mot Jørn Andersen, som nå da dømt for to drap. Det skjedde jo da i november 99 og i desember i fjor. Trøndelag Tingrett har dømt Andersen til forvaring i 21 år med en minstetid på 14 år, og dette var jo også i tråd med statsadvokat Per Morten Skjepnes påstand. Andersens forsvarer, Fredrik Skjønne Brodvall, sier til Adresseavisen at han ikke har noen kommentar til dommen. Jørn Andersen nekta straffskyld i retten, og hevda han ikke huska noe fra den kvelden, men benekta ikke at det var han som sto bak drapet. Andersen dømmes også til å betale over 3,5 millioner kroner i erstatning til de etterlatte, oppreisning til foreldre og to barn på 480 000 hver, blant annet. Selvsagt også da tap av forsørgertillegg til barna, med noe over en million til det ene og 493 000 til det andre. Jørn Andersen har tidligere varslet at han vil betale alle sivile krav dersom han ble dømt, og det ble han jo da også. Vi skal få musikk nå fra Alejandro Lehner sammen med Santana.

0: for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere i området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite grann, noen timer i uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vite mer. Hilsen oss på Optimus.
3: Er ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

Kødde og en typ var det som hadde tatt på seg dansersko, skarp dansersko, kanskje det var til og med, i hvert fall var det noe som hette det, i min ungdom. I følge Nettavisen så har de kilder på at Arbeiderpartiregjeringen ikke kommer til å røre Norgesprisen neste år, og det jo penger å spare på. Norgespris jo 50 øre, den avtalen går ut ved nyttår, og så skal ny pris fastsettes i statsbudsjettet før 2027. Og frykten har jo vært at Norgesprisen kan øke, kanskje opp til fra 50 øre og helt opp til 80 øre. Hvis man gjør det da, så ja, hvis man justerer fra 50 til 80 øre da, for å følge prisutviklingen på strøm, så blir det fort en 5-6 000 kroner høyere strømregning av det. Men nå har altså Nettavisen kilda på at man kommer til å kun inflasjonsjustere Norgesprisen i 2027, og det betyr at prisen kanskje øker med et par øre da. 52 øre, og da er det jo fortsatt muligheter for å spare noen kroner der. Under Arendalsuka så var jo justeringen av Norgespris et tema i duellen mellom statsminister Jonas Gahr Støre og Rødt-leder Marie Sneve Martinussen, og da ble Støre presset av NRKs debattleder, der han da bekreftet at sannsynligvis så garanterer man Norgesprisen, men kunne ikke garantere at beløpet ikke ville øke, altså de 50 ørene det snakker om. Nå ser det ut som at man blir stående der. I kveld så er det en fotballkamp som nok mange følger med meget stor interesse. Det dreier seg om Mesterligaen i fotball, og nei, jeg snakker ikke om oppgjøret mellom Manchester United og Saba, selv om mange kanskje vil følge det også. Ei heller Slavia Praha mot franske Lens. Nei da, klokka 21 så skal Bodø Glimt spille borte mot kanskje et av de sterkeste lagene i hele Europa, nemlig Bayern München. Vi skal snakke litt om det straks, men først musikk fra svenske Sara Larsson.

0: Ja, det var den svenske Sara Larsson det med Lush Life, og ja, det den svenske lag som skal spille I Mesterligan, det det nok ikke så veldig mange av svenskene har jo ikke gjort det kjempebra I fotball de siste årene. Jeg har fått med meg Nils Nordbotten fra Stjørdalsnytt I studio. God ettermiddag, Nils.
1: God ettermiddag.
0: Ja, altså, grunnen til at du kom inn nå, det var for å snakke litt om et storoppgjør I kveld. Vi snakker selvsagt om oppgjøret mellom Como og Leipzig. Ja, det flere kamper I Mesterligaen I kveld, men de norske øynene nok rettet mot det som skjer på Allianz Arena I München, der Bodø-Glimt skal prøve seg mot kanskje et av de Europas beste lag de siste årene, Bayern München. Du har jo selv et lite forhold til Bayern München.
1: Det har jeg. Det jo en klassisk klubb, og nå I februar det her året, så var jeg nedover på Allianz stadion og kikket på Bayern München imot Eintracht Frankfurt. Og jeg må si at jeg ble blåst I bakken.
0: Ja.
1: Ikke av den moderne, litt kunstige stadion, for den var mye mer sjelfull, den gamle Olympiastadion. Men spillet til Bayern München var helt, helt fantastisk.
0: Ja, for det et lag med kvalitet I absolutt alle deler av dette her.
1: Det det, og den kampen jeg så var jo Harry Kane, han skåret 2 mål, og dem som sier at engelske spillere ikke fungerer på fastlandet, dem tar feil.
0: Ja.
1: For Harry Kane I Tyskland, det voldsomme greier.
0: Ja, han jo på en måte, det er jo Harry Kane eller Haaland man snakker om som verdens beste spiss akkurat nå. Hvor stor og tøff oppgave blir dette her for Bodø Glimt?
1: Det blir en brutal oppgave, og Bodø Glimt har jo imponert oss igjen og igjen og igjen. Jeg har jo vært en av de seigeste til å kritisere Bodø Glimt, I og med at jeg fra Tromsø. Så jeg har jo på en måte ingen relasjon til Bodø, annet enn forakt og hat. Men slår de Bayern München I München, da skal jeg klippe meg I morgen, det helt sikkert.
0: Ja, det blir litt spennende å se. Jeg regner med vi skal legge ut bilder av en nyfrisert Nils Nordbotten hvis så skjer. Man kan jo si da, I kampanalysen fra Norsk Tipping, så står det formsterke giganter møtes I München, og begge lagene kommer jo fra seira 4-1 over Osnabrück for Bayern Münchens del og 2-1 over Fredrikstad for Bodø Glimts del, men det noe annet som venter dem I kveld.
1: Det noe annet, men det vet vi jo at det kan jo Bodø Glimt. De vet at det her ikke eliteserien. I dag må de opp med noe ekstra. Og det skal bli veldig, veldig interessant å se om de klarer å mobilisere og snyte Bayern München for en hjemmeseier.
0: Altså, til og med et uavgjort resultat I München vil jo være som en seier å regne.
1: Et uavgjort resultat også verdt en hårklipp, mener jeg.
0: Det det. I går så vi Viking bryne seg på tysk motstand mot Stuttgart, tap 3-1. Tysk fotball litt sånn annerledes enn den fotballstilen vi soknet til.
1: Det den, altså det jo mer kanskje tempo I norsk fotball. Det går veldig hurtig fram og tilbake og alle retninger, mens den tyske fotballen jo mer ballbesittende. Men når Bayern München slår kontra, så går det fort da, altså.
0: Vi får se. Kampen I kveld klokken 21, og den kan du jo følge på en herværende TV-kanal. Takk til Nils Nordbotten fra Stjørdalsnytt. Får vi se om han dukker opp I morgen med ny frisyre. Takk for det.

0: 4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller. A4
1: med Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone I Olavshallen. Få med deg låter som

0: Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
2: Søndag 13. september klokka 18 den siste runden med bilbingo for denne gang. I regi av Lånke IL fotball og NMK Hell inviterer til det på Lånke Motorsenter. 8 spill, 25 000 i premie og gratis kaffe i pausen.
3: Nea Radio.

0: Hva gjort?
1: Skip ohoi, det var Racer, eller Racer, med sjørøver kaptein Knudsen. Gammel, det er en klassiker. Vi skal straks få en annen klassiker her, nemlig Stevie Wonder. Han er neste artist ut frem mot nyhetene klokka 15. Kan ta med at Stevie Wonder, han kommer til Norge i Bærum, Unity Arena, den 20. oktober. Og grunnen til det er at han feirer 50-års jubileet for albumet Songs in the Key of Life, der han skal spille hele albumet sitt derfra. Det skjer først i oktober, en stund siden han har vært i Norge, den godeste, og ikke vært her siden 2014 på Kongsberg. Her får du den frem mot nyhetene med For Once in My Life.

0: E15.
1: NRK oppgir ny seerrekord under Kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super i går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. Dronning Margrethe utskrevet fra sykehuset i København. Det danske kongehuset opplyser i en pressemelding at dronningen har det bra og skal ta det med ro i tiden som kommer. Søndag ble hun innlagt på Rikshospitalet med blodansamling i hofteområdet og mild dehydrering. Økokrim jobber med å sikre og samle bevis i etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland i Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Økokrim sier etterforskningen har høy prioritet og krever tett samarbeid med politi i utlandet, derfor tar den tid. Matvareprisene falt med 1,3% fra juli til august, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 12-månedersveksten steg samtidig fra 0,9 til 1,7%. SSB viser til at det ofte blir nedgang i august etter økningen i juli, men at fallet i år var mindre enn i fjor. Sanyar Matapour skal forklare seg i lagmannsretten i ankesaken mot Arfan Bhatti i Borgarting i dag. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier det gjenstår ubesvarte spørsmål om kontakt i Bhattis krets og hvordan våpnene ble anskaffet. Hele torsdagens rettsdag avsatt til vitnemålet. PISA-resultatet gir nytt trykk i skolepolitikken. Skole-Norge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere i et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. Jørn Andersen dømt til 21 års forvaring for drapet på Marita Løfshus Haugen på Løkkenverk i Orkland, det skriver Adresseavisa. Trøndelag tingrett mente 54-åringen drepte den 35 år gamle tobarnsmora med en machete i desember i fjor. Dommen i tråd med aktors påstand. Andersen nekta straffeskyld og forklarte i retten at han ikke huska hva som hadde skjedd. Han tidligere dømt for drap og vold. Politiet mener en hendelse under Orkland Pride 15. august ikke var hatmotivert. En bil kom i høy hastighet mot paraden, bråbremsa og presset seg senere forbi toget i en rundkjøring. Ingen ble skadet, men flere ble skremt, skriver NRK. Etterforskningen viser ifølge politiet at det var snakk om en trafikkovertredelse. Sjåføren har fått forelegg for to brudd på veitrafikkloven. En ekstern kontroll av lekeplassene ved kommunale skoler og barnehager i Røros har avdekket 113 avvik. Det skriver Arbeidets Rett. 16 av avvika ble vurdert som mulig livsfarlig, mens 36 kunne innebære fare for varig skade. Blant funnene var hekte- og klemfare i lekeapparat. De berørte områdene ble sperret av, og kommunen opplyser at alle de alvorligste avvika nå rettet. Mindre alvorlige feil og vedlikeholdsbehov skal følges opp fortløpende, skriver avisa. Verdal kommune har i dag hatt en ny vannlekkasje på hovedvannledningen ved Tegelverket. Kommunen skriver at det her fører til at abonnenter på strekningen Hammer-Tegelverket blir uten vann frem til lekkasjen reparert. For enkelte områder vil lekkasjen kunne påvirke trykket på vannforsyningen og medføre at vannet ikke helt klart. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan. Vi tar en liten titt på værutsiktene for denne torsdag, 10. dagen i september. Vestlig bris, enkelte regnbyger og fra i formiddag stort sett oppholdsvær. Perioder med sol og til kvelden sørøstlig bris. 10 grader på Røros venter i dag, Selbu 13, 14 grader i Steinkjær, Trondheim og Oppdal.
3: Her god ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
4: Fortsatt god ettermiddag. Vi skriver
0: 10. september, og en ganske fin høstdag har det vært. Regnet har i hvert fall glimret med sitt fravær akkurat der jeg sitter. Vi har hørt det. Drivstoffprisene nærmer seg 30 kroner liter, og har vært over også på enkelte områder. Nå krever Senterpartiet at det blir kuttet i avgiftene. Stortingsrepresentant Maren Grøtte skal vi prate med om ikke så alt for lenge. Og så får vi besøk i studio i denne timen for bandet Røverdatter. De ute med ny musikk og kommer i studio og skal spille live, og det gleder vi oss veldig til. I tillegg skal vi selvsagt følge med på hva som skjer i trafikkbildet. Men først må vi ha litt smektende solfylte rytmer for å sette i gang stemningen litt rann. Den vakre øya skal vi besøke sammen med Madonna. Dette er La Isla Bonita.

0: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
1: Jalle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
2: Utvikling. Selvrespekt. Menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus er en vekstbedrift, der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
3: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
4: Nea Radio.
5: Straks skal vi høre at Senterpartiets Maren Grøtte krever endringer og kutt i drivstoffavgiftene. Men først musikk fra Jay Smith.

0: Mange er det som irriterer seg over høye drivstoffpriser, og de har jo skutt i været etter at midlertidig avgiftskuttet forsvant 1. september. Flere steder i Trøndelag nærmer prisen seg 30 kroner literen. Nå krever Senterpartiet at avgiftskuttet på drivstoff videreføres, forteller stortingsrepresentant for SP Maren Grøtte.
1: Altså, i Norge så er vi avhengig av bilen, enten om vi skal kjøre ungene på skolen eller om man skal på arbeid, men ikke minst er næringslivet i Norge avhengig av drivstoff som en innsatsfaktor. Om man kjører gravmaskin, lastebil, driver med matproduksjon, så er man helt avhengig av diesel og bensin, og jeg er jo bekymret for at om vi nå får en pris på drivstoff på over 30 kroner, så blir det veldig vanskelig både for folk og for næringsliv. Så Senterpartiet mener jo at nå må vi kutte avgiften igjen. Vi fikk jo flertall for det i vår, men så har Høyre hoppet av og ikke ønsket å være med lenger, og da har ikke vi noe flertall for det lenger. Så vi skal jo nå gjøre det vi kan når Stortinget samles for å prøve å ta kampen for å få drivstoffavgiften ned.
2: Ja, det virker som det er bare Fremskrittspartiet som taler på lag med Senterpartiet i denne saken her. Hvorfor er det sånn, tror du?
1: Jeg frykter jo at, at det er lett å sette i Oslo og tenke at dette er ikke så farlig, men realiteten er at rundt om i landet så er prisen på diesel og bensin en stor del av familieøkonomien, men ikke minst er jeg veldig bekymret for næringslivet som har trange kår. Det handler om arbeidsplasser og verdiskapning i distrikta, og jeg synes jo det er litt rart, fordi at Høyre var jo med på å kutte avgiftene i vår, fordi at man mente at det var krise med for høye priser. Prisen er jo på akkurat det samme nivået nå, så det er jo et distriktsopprør også i Høyre, men det har de jo valgt å ikke lytte til så lenge. Arbeiderpartiet og regjeringen, de har jo vi forhandlet med flere omganger, og vi vet jo at de dessverre ikke er så opptatt av det, men vi skal nå prøve både, vi er villige til å samarbeide med begge sider for å prøve å få det her til, og håper jo at flere er villige til å være med å ta grep da.
2: Nå ser vi jo at stadig flere også melder at Norge i forhold til kjøpekraften kanskje ikke er så dyr, faktisk blant de aller billigste i Europa. Hva tenker du om det?
1: Jeg mener det er en spesiell sammenligning å tenke på det. Jeg er enig at høye avgifter på diesel og bensin slår uheldig ut. Realiteten er at det er i de fylkene med størst avstander hvor flest fortsatt har dieselbil. Og jeg mener jo at vi skal legge til det for at det går an å bo i distrikta og drive næring i distrikta. Så for meg så handler jo det her om egentlig en politikk som sikrer at det går an å bo i hele landet. Og Senterpartiet mener jo at det er verdt å satse på.
2: Hva slags løsning ser dere for dere? Er det et snakk om en periode med støtte som vi nå har nettopp har lagt bak oss, eller er det mer varige løsninger du ser for deg?
1: I en ideell verden så ville jo Senterpartiet hatt varige kutt i drivstoffavgiften, og så registrerer vi jo at det er veldig vanskelig å få til politisk, fordi at det ikke er flertall for det på Stortinget akkurat nå. Så vi vil jo derfor jobbe for et midlertidig avgiftskutt dersom det er mulig å få flertall for det. Men det aller beste hadde jo vært om vi kunne kutte avgiften på lang sikt. Er det ikke mulig, så mener jeg at kort sikt er bedre når vi ser at oljeprisen er så høy som den er nå.
2: Du nevnte konsekvenser for den private bilist, men hva med næringslivet? Det er vel også aktører der som sliter når prisene er som i dag?
1: Det er store utfordringer, særlig for næringslivet, og vi møter jo både dem som driver med lastebilforbund, om de driver innenfor anleggsbransje, kjører gravemaskinen, så fyller man jo drivstoff for enorme summer hver eneste dag, og klart 5 kroner mer i avgift kan være forskjellen på om man går med overskudd eller ikke, eller om man klarer å opprettholde den arbeidsplassen. Og jeg mener jo at vi skal legge til rette for at vi kan ha flere arbeidsplasser i bygdene våre i Norge, og da er det å få ned drivstoff kostnadene mener jeg en viktig del av det da. Og så vet vi at for eksempel bygg- og anleggsnæringen har store utfordringer nå fra før. Det er krevende med både økte kostnader og mindre oppdrag i en periode, og da mener jeg at det kanskje er enda viktigere noen gang å legge til rette for at de fortsatt skal kunne opprettholde aktiviteten sin. Det er jo en veldig, særlig i Trøndelag, så er dette veldig viktige arbeidsplasser, og de mener jeg vi må ta vare på.
2: Ja, hva har du å si til dem da som mener at billigere fossilt drivstoff svekker klimaarbeidet?
1: NAF viste jo faktisk en undersøkelse som viste at i den perioden vi nå har kuttet i drivstoffavgiften, så har ikke bilbruken gått opp. Så jeg mener at det en veldig spesiell sammenligning, og så viser man nå til at næringslivet skal omstille seg. Ja, næringslivet i full gang må omstille seg, men realiteten at veldig mange plasser så ikke, har ikke vi noen alternativ til diesel og bensin sånn som ting er nå, fordi at verdikjeden ikke fungerer. Og derfor er det også viktig at vi, derfor så blir det egentlig bare en ren utgift for folk og næringsliv med økte drivstoffavgifter, når man ikke har noe reelt og fornuftig alternativ. Så jeg mener at det ikke noen motsetning med å, i og med det at Norge skal kutte utslipp, men også mener at det skal gå an å betale for diesel og bensin også i tida fremover.
2: Kort til slutt, Maren Grøthe, du sier du, Senterpartiet er villig til å samarbeide med alle som rekker opp handa her. Hvis Arbeiderpartiet og Høyre da sier nei nå, hva er veien videre da?
1: Vi skal gjøre det vi kan, både i Stortinget og i budsjettforhandlinger, for å få ned avgiften på diesel og bensin. Og så er det dessverre sånn at det er flertallet på Stortinget som avgjør. Og jeg synes jo det er synd at Arbeiderpartiet, Høyre og MDG har flertall i Stortinget sammen. Det ser vi dessverre alt for ofte sett en stopper for viktig politikk for Norge. Og det synes jeg er trist at man velger å gå på lag med MDG, i stedet for å gå på lag med oss som er opptatt av å utvikle Norge videre.
0: Ja, det var stortingsrepresentant for Senterpartiet, Maren Grøthe, du hørte der. Hun ble intervjuet av Per Magne Moan.

0: Ja, det var en monopol du fikk der. Vi skal straks ha gjester I studio, bandet Røverdatter ute med ny musikk, og de har lov til å komme live og spille I studio til oss, og det gjør de. Vi driver med aldri sliten lydsjekk akkurat nå. Alle klare her? Sånn. Vi under arbeid?
1: Ja,
0: ja. Ja, som du hører, de klare, og de kommer til oss straks. Vi skal bare sjekke ut litt av hvordan lyden blir, så får vi straks Røverdatter direkte her på Nea Radioen.

0: Det var pikekyss, det som ga oss alt eller ingenting sammen med flere andre også. Da har vi fått gjester I studio, og det bandet Røverdatter som klar med ny musikk, og da må jeg bare først og fremst spørre litt. Jeg går jo rett til frontfigur og vokalisten.
1: Ja, hei!
0: Velkommen I studio.
1: Takk for det.
0: Og navnet.
1: Synne Ørslei heter jeg.
0: Synne Ørslei. Og vi har jo en rikholdig gjeng med oss her på Nykkelharpe borti der. Der har vi en kar.
2: Ja, hei. Espen Olaf Vestvik.
0: Ja, og så har vi en trommis borti der også, tror jeg.
3: Ja, Andreas Helland heter jeg.
0: Ja, og som ikke var nok, så har vi med oss en keyboardist også.
4: Det har vi, og jeg heter for Ola Vist-Holmen.
0: Ola Vist-Holmen, og sammen så dere røverdatter. Dere klar med ny musikk, og så det, vet jeg det at det jo vanligvis rundt juletider det skjer.
1: Ja, vi har vært mest aktive rundt juletider alltid, egentlig. Men det vel først de siste par årene at vi har begynt å utvide litt mer for resten av året også.
0: Ja, og nå dere klar med ny musikk, og nå det høstmusikk. Eller passer den I jula den her også?
1: Den her vel litt sånn all-rounder, ikke den, ja? Helårssang.
0: Ja, no.
1: Ja, men vi har litt julemusikk på gang også.
0: Jeg litt sånn usikker på I hvilken bås jeg skal putte dere egentlig. Dere et folkemusikkband, eller hva dere egentlig?
1: Jeg vet ikke om vi kan plassere oss innenfor en kategori. Vi en folkemusikkgruppe, men vi leker oss med litt mix av sjanger. Vi også innenfor litt rock, folkrock, vise sjanger nå. Så vi litt sånn utforskende, vil jeg si.
0: Ja, forskende. Hva, når dere ikke inne I radio, selvfølgelig, så regner jeg med dere gjør andre ting også. Hvor aktiv dere på konsertfronten?
1: Nei, vi jo egentlig en ganske travel gjeng, både sammen og kvart vårt. Så vi har en fast konsert hvert år med Røverdatter, og det adventskonsert, som nå 7 år.
0: Mm,
1: Sju år. Men håper jo på å spille litt mer hele året nå da, som vi gir ut litt mer musikk som passer dere.
0: Ja, for dere har jo en del låter bak dere. Nå dere her for å promotere en ny sang. Hva kan du si om den nye låta?
1: Den låta vi skal spille her I dag, den, ja, det vel en litt nisje, kan vi si da. Det handler om myrmenn.
0: Ja, ja. Det sånn, det kjent fra Danmark, det. Kanskje. Eller sånn, nei, det myrlik, det. Ja. Det noe annet.
1: Myrmenn, altså den historien vi har gått etter, den oppstod på Verdalen.
0: Ja.
1: Ja. Så handler det om menn som kjøpte seg bitte litt myr. For å få rettigheter og stemmerett.
0: Ja.
1: I en tid der du måtte ha eiendom for å...
0: Ja, da vi tilbake på langt tilbake.
1: Ja, 1800.
0: Mm-hmm. Ja. For den gangen så var det bare jordeiere som fikk stem.
1: Riktig.
0: Og da kom myrmennene, ja. Hvorfor akkurat har dere tatt tak I den der biten?
1: Det stammer fra Stiklestad, Nasjonale Kultursenter, som har forsket litt I historien på det ene huset som står der. Og det visste seg at det var en myrmann som hadde eid den husmannsplassen da.
0: Skruer man bakover, eller det litt sånn med den rådende politiske situasjonen I bakteppet også?
1: Jeg tror vi aldri blir ferdig med de her type situasjoner, så jeg tror nok noe av det relevant fortsatt, ja.
0: Når dere ikke driver med røverdatter, så regner med dere musikalsk aktiv på andre fronter også. Hva det man styrer med da?
1: Det vel veldig mye forskjellig. Vi jo utøvende musikere alle sammen, og så det mye individuelle prosjekter, andre grupper og band og forestillinger, og vi jo alle litt på scenen, både I band og som utøvende sanger og skuespillere.
4: Og så vi 3 av oss som jobber I kulturskole.
0: Mm.
4: Litt regn.
0: Stadig viktigere.
4: Mm. Absolutt.
0: Mer strenge og mindre skjerm. Ikke det som et slags mål for de unge? Dere har jo utspring fra, ja, vi kan si fra Verdalen.
1: Ja.
0: Hvorfor det et så rikt sånt miljø på Verdalen? Det musikk, det lydstudio, det revy, det teater. Hva, det noe I vattnet?
1: Ja, eller... Det var kanskje blitt det. Nei, det stammer jo nok fra spillet om Helag Olav, tipper jeg. Mm. Det går jo tilbake til 50-tallet, og har etablert et veldig mangfoldig kulturmiljø da, som på en måte har slått rot i teatermiljø, musikkmiljø, ja. Det brer over ganske mye egentlig nå. Mm.
4: Og så har det jo Verdal Teaterlag også da, som mm. ikke, så mange ikke så mange år etterpå måtte begynt og fikk... etablert seg veldig
0: mm.
4: gjennom 70-80-tallet og oppover.
0: Ja, for det store oppsetninger på Verdalen. Det ja. Mye av det også.
4: Ja. Mye satsing,
0: ja. Ja.
4: Jeg tror jeg hørte en gang at det var 8 amatørteaterlag i ja. Likje Verdalen. Og det sier litt.
0: Det en sensasjon.
4: Ja.
0: Og så har man,
1: og
0: så har man den rike tradisjonen etter Vømmøl.
1: Ja, Vømmøl jo mye musikk og kultur inni det også. Det spriker ganske bredt. Og rommet mange.
0: Hører vi bittelitt rann Vømmøl hos dere?
1: Jeg tror nok på en måte kanskje ikke man kommer unna og bare inspirert av ulike plasser, men jeg vet ikke om det det som definerer oss mest, det tror ikke jeg.
0: Dere skal få fremføre låta deres Myrmenn, og så får vi bare ønske dere lykke til videre. Og så vil jeg jo la oppfordringen gå da, til dem som skal høre på dette her, og som liker det. At det er mulig å bukke røverdatter hvor, ja, det, hvor det måtte være.
1: Absolutt, vi stiller vi.
0: Vær så god, da skal dere få organisere dere litt, og så skal vi få myrmenn fra røverdatter.
4: 1, 2, 3, 4.

0: Mann.
1: Tusen takk skal dere ha, røverdatter.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4
3: med Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
4: Det kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt I elektronikk. Det bra, både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

Ja, det var The Great American Love Story med Jonas Ledang, og vi skal en aldrig så liten tur ut I trafikken, for nødetatene på vei til E6 ved Snåsavatnet. Kommer en melding om en trafikkulykke der, en personbil og en varebil som har kollidert. Trafikken går greit forbi ulykkesstedet, opplyser Statens vegvesen. Ellers så har det vært en relativt rolig ettermiddag I trafikken, ikke mye å melde fra politiet. Vi skal ta en liten kikke på trafikkflytskjermen vår, og da ser vi at det litt saktegående trafikk akkurat, ja, sånn cirka midt på E6 ved Snåsavatnet, midt på Snåsavatnet, for å si det sånn, etter, ja, det jo... Ja, midt på Snåsavatnet, etter at du har passert Snåsakroa, og der for de som litt lokalt kjent. Ellers så ser det fint ut på Europavei 6 innover mot Stjørdal. Det en del trafikk på E14, en del veiarbeid oppover der. Det jo skilta og dessuten lysregulert noen steder, så det bare å følge med. På veiarbeidsområdene innover mot Trondheim så går det sakte, slik det pleier å gjøre. I Trondheim så har trafikken begynt å ta seg opp også fra Ilsvika oppover mot Pirbadet ned til Nyhavna går det sakte I øyeblikket. Det også mye trafikk på Leangen skjer her nå, men på omkjøringsveien så ser det ut som trafikken går ganske så fint. Det gjør den også utover E39. Litte grann opphopning av bil det for folk som skal ut fra E39 og inn på E6-en ved Klett. Der ved den store rundkjøringen. Men I det store og hele så tenker jeg vi sier at trafikken så langt denne torsdags ettermiddagen glir ganske så greit. Vi skal få musikken nå fra Jennifer Lopez. J-Lo, Jenny from the block. Kjært barn, mange navn. Dette On the Floor på NEA Radio.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold. A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Du glad I å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober I Vaurdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

Det var Joni Mitchell med Big Yellow Taxi. Vi kan gjenta at det har også vært en trafikkulykke på E6 ved Snåsavatnet. En personbil og en varebil har kollidert. Brannvesenet er fremme på stedet, melder at begge bilene står utenfor veibanen, og begge førerne er i grei forfatning, meldes det. Så det gikk bra. Frem mot nyheter på helslaget. Her er Travis McCoy og Bruno Mars.

0: Heia Radio. Klokka er 16.
1: Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap I en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling I morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober I 2024 med siste sikre livstegn på Torshov I Oslo natt til 30. september det samme år. NRK oppgir ny seerrekord under Kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super I går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. Dronning Margrethe utskrevet fra sykehuset I København. Det danske kongehuset opplyser I en pressemelding at dronningen har det bra og skal ta det med ro I tiden som kommer. Søndag ble hun innlagt på Rikshospitalet med blodansamling I hofteområdet og mild dehydrering. Økokrim jobber med å sikre og samle bevis I etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland I Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Økokrim sier etterforskningen har høy prioritet og krever tett samarbeid med politi I utlandet, derfor tar den tid. E-lovutvalget legger frem konklusjoner og anbefalinger om etterretningstjenestens arbeid neste uke. Utvalget ble satt ned I mars 2025 for å evaluere etterretningstjenestelovens virke, inkludert kontrollmuligheter, ressurser og EOS-utvalgets rolle. Rapporten blir presentert til forsvarsminister Tore O. Sandvik. Matvareprisene falt med 1,3% fra juli til august, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 12-månedersveksten steg samtidig fra 0,9 til 1,7%. SSB viser til at det ofte blir nedgang I august etter økningen I juli, men at fallet I år var mindre enn I fjor. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. Jørn Andersen dømt til 21 års forvaring for drapet på Marita Løfshus Haugen på Løkkenverk I Orkland, det skrev Adresseavisa. Trøndelag Tingrett mente 54-åringen drepte den 35 år gamle tobarnsmora med en machete I desember I fjor. Dommen I tråd med aktors påstand. Andersen har nekta straffskyld og forklarte I retten at han ikke huska hva som hadde skjedd. Han tidligere dømt for drap og vold. Politiet mener en hendelse under Orkland Pride 15. august ikke var hatmotivert. En bil kom I høy hastighet mot paraden, bråbremsa og pressa seg senere forbi toget I en rundkjøring. Ingen ble skada, men flere ble skremt, skriver NRK. Etterforskningen viser ifølge politiet at det var snakk om en trafikkovertredelse. Sjåføren har fått forelegg for to brudd på veitrafikkloven. En ekstern kontroll av lekeplassene ved kommunale skoler og barnehager I Røros har avdekket 113 avvik. Det skriver Arbeidets Rett. 16 av avvika ble vurdert som mulig livsfarlig, mens 36 kunne innebære fare for varig skade. Blant funnet var hekte- og klemfare I lekeapparat. De berørte områdene ble sperret av, og kommunen opplyser at alle de alvorligste avvika nå rettet. Mindre alvorlige feil og vedlikeholdsbehov skal følges opp fortløpende, skriver avisa. Verdal kommune har I dag hatt en ny vannlekkasje på hovedvannledningen ved Tegelverket. Kommunen skriver at dette fører til at abonnenter på strekningen Hammer-Tegelverket blir uten vann frem til lekkasjen reparert. For enkelte områder vil lekkasjen kunne påvirke trykket på vannforsyningen og medføre at vannet ikke helt klart. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan. Vi kikker litt på fredagsværet I Trøndelag. Sørøst bris, frisk bris utsatte steder, delvis skyet oppholdsvær. Fra fredag ettermiddag dreiende til sørvest bris. Liten kuling på kysten og for det meste skyet og litt regn. Litt høyere temperaturer, 12 grader på Røros, 13 I Oppdal, ellers det 16 grader I Trondheim, 17 I Steinkjær og Selbu. God ettermiddag,
3: Nea Radio. Det her God ettermiddag på Nea Radio, med Knut Inge Skjem. Nea Radio.
4: Fortsatt god ettermiddag denne septemberdagen, 10. september, og en fin høstdag det også, det vil jeg absolutt si. Det ser ut som på værvarslet som at det kan bli fint i morgen også, og det nå også ganske greit, synes jeg. Vi har selvsagt snakket litt om gårsdagens gravferd. Kong Harald ble gravlagt i går. Det førte jo til seerrekorder på NRK blant annet, og mange var jo til stede, blant dem de trønderske stortingsrepresentantene. Vi skal høre fra en av de som var i på plass i seremonien i går. Vi skal også følge trafikken litt rann. Det har vært en trafikkulykke på E6 ved Snåsavatnet. Skal ikke være noen skader, og bilene står utenfor veibanen, opplyser politiet. Så det mulig å passere. Vi skal se litt nærmere på hva som skjer i trafikken også utover. Og mye god musikk blir det også. Karen Mo kommer. Det gjør Glass Animals også. Og Elton John har vært at han på plass, men Alan Jackson og Jimmy Buffett, de får starte, og de her nok litt forut for sin tid. Klokka har bare så vidt passert 16, men de mener det 5 o'clock somewhere.

Ja, det var Alan Jackson og Jimmy Buffett, det med 5 o'clock somewhere, og det vel det, dersom du på et sted som ligger en time foran oss. Akkurat nå jo klokka 16, og da vi i tidszonen UTC plus 1, for eksempel deler av Vestafrika. Der klokka 17 akkurat nå, så da finner vi vel sikkert Alan Jackson og Jimmy Buffett ja, i Nigeria, eller i, kanskje i Angola. Vi har jo litt sånn nostalgiske forhold til enkelte sjokolader, og det jo lite som skaper så mye engasjement som at sjokolader forsvinner fra hylla. Nå det en som gjør det, en sjokolade som jeg må innrømme jeg egentlig hadde glemt eksistert, men som jeg nå kjenner at egentlig kanskje har litt lyst på likevel, det Freia sin monolitt. Såkalt gelé-trøffel. Jeg vet at du nå vil si at ja, men den finnes jo i form av for eksempel Troika hos et annet firma. Men Freias monolitt, den har faktisk eksistert i 100 år. Og på året, 100 år etter lanseringen, så stopper Freia produksjonen av monolitt, og det rett og slett sviktende salg da, som grunnen til det, sier kommunikasjonssjefen i Mondelez til din side, eller til Dagbladet da, som har fått bekreftet at denne sjokoladen blir da borte. Og det jo en av de eldste sjokoladene man har da, og det jo flere også, Freia selskapssjokolade, den var 100 år i fjor. Kong Håkon konfekt, den fra 1905, hvilke sjokoladen fra 1906, Kvikk Lunsj, den jo rene ungdommen, 89 år gammel. Og så det jo sånn da, at når noen sjokolader forsvinner, så kommer det noen nye inn, og i høst så lanserer Freia to nye sjokolader, nemlig melkesjokolade med biskoff og japp med pianøtt. Og vi kan vel da kopiere, vi kan vel egentlig da, vi kan si at det har jo blitt kopiert da. Freia var jo først ute med gelé-trøffel, og de andre, nemlig Nidaro,

der, de kom jo ikke med sin trojka før i 1937, 10 år, 11 år etter Freya, men da kalte den gelétrøffel, og den skiftet navn til trojka i 1971, og så kan det kanskje være dem som hevder at ja, men det ikke det samme. Nei, de lik, men innholdet ganske likt, men det ligger i forskjellig rekkefølge. Trojka har trøffel nederst, gelé i midten og marsipan øverst, mens monolitten har marsipan nederst. Og trøffel og gelé. Så det litt rann, ja. Det litt trist å se at monolitten forsvinner, og så får vi nå tro at kanskje den nye Japp med pianøtt da, kan erstatte den, jeg vet ikke. Japp med pianøtt. Ja, jeg litt usikker på hvordan jeg reagerer på det. Man har jo andre nøttelignende pianøtt, kubbe for eksempel. Vet du noe som heter det?

0: Besøk Jan Kåres bil Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
1: Utvikling. Selvrespekt. Menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt rammene dine? Optimus, en vekstbedrift, der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Nea Radio.

0: Vi skal prate litt om hva det var som skjedde I går under gravferden til Kong Harald. Kan først ta med at det litt trafikkaos I Prinsenkrysset. Skriv adressavisa nå I ettermiddag. Hele strekket langs Olav Tryggvasons gate mot Prinsens gate står omtrent stille. Statens vegvesen sier at ja, de vet ikke at noe spesielt som har skjedd, og heller ikke ATB har fått beskjed om at det skal være noe spesielt I gjæret. Så det vel bare det at det har hopet seg litt opp da, med rush-trafikk kanskje. Klokka begynner jo å nærme seg 16:30, så det noe grunn til å tro I hvert fall at det kanskje rett og slett vanlig trafikk. Vi kan jo ta en aldri så liten sjekk her, og det viser seg at det ganske tett trafikk I midtbyen I Trondheim akkurat nå, spesielt Olav Tryggvasons gate, men selvsagt også Prinsens gate og Elgesæters gate, så går det tregt, det også fra Ilsvika og oppover, så gjør det det. Så langt trafikkbilde. Vi skal dvele litt ved gårsdagens gravferd. Kong Harald den 5. Ble gravlagt I går, og blant gjestene var stortingsrepresentant og tidligere ordfører på Røros Isak Veiru Busk. Han beskriver seremonien som både storslått, nær og personlig. Han mener det enorme folkeoppmøtet viser hvor mye kongen betydde for det norske folket.
1: Det veldig sterkt å få være med på noe sånt, og du tenker jo på at du representerer noen når du til stede I en sånn begivenhet. Og, det litt vanskelig å vette hva du skal forvente av en sånn type gravferd. For min del har jeg aldri deltatt I noe sånt før. Men selve seremonien og alt sånt var jo egentlig forbausende likt en vanlig gravferd. Men det klart at både salmesang og sånne ting får jo litt mer trøkk og kraft I seg når både kringkastingsorkester og domkirkekoret hjemme apokomnerer, så det blir jo det blir veldig sånn massivt også, der det passet til massivt, men samtidig så var det også veldig sånn nært og personlig, så jeg tenker jo at det her var en gravferd som var Kong Harald veldig verdig.
2: Var det I kirka du var med, eller var det med på andre ting også?
1: Nei, jeg var med på seremonien I kirka. For mange av oss så startet jo dagen litt tidligere enn I kirka, kan du si. Vi hadde felles oppmøtepunkt nede på Oslo Rådhus, og gjennom en hel drøss med ulike sikkerhetsflusa videre ut I buss med politieskortet til kirka, og så inn der I god tid før prosesjonen startet fra slottet. Så det her var veldig sånn stramt restisjert opplegg da, når du har så mye gjester og så mye sikkerhetsgreier I tillegg. Så det et stort apparat som har vært I sving. Det må jeg si at jeg har vært imponert over, og at man likevel, til tross for det, klarer å gjøre det så, kaller det, følelsestungt og nært og verdig som en begravelse skal være.
2: Hva var det som gjorde sterkest inntrykk på deg selv under seremonien?
1: Det var jo flere ting der man kunne merke seg, og folk har helt sikkert sånn ulike oppfatninger av hva som var sterkest. Men for meg så det to ting som brant seg veldig fast, og det var talen til statsministeren. Den synes jeg var veldig fin. Der han nå trakk fram hvor viktig dronning Sonja har vært for kong Harald og hans gjerning. Og så synes jeg at det var spesielt med deilige jord. Det en av mine favorittsalmer I utgangspunktet, da, og den fikk en veldig sånn kraft I det kirkerommet der, og I den settingen der. Så det kjennes helt å ta med meg.
0: Ja, det var stortingsrepresentant og tidligere Røros-ordfører Isak Veiru Busk, det en av gjestene ved Kong Harald den 5. Gravferd I går.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp

0: navnet Peter. Jeg virkelig der, og det roter jeg helt til Trøndelag.
1: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
0: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
1: Gaupen-tilhengere?
0: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
2: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
5: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
6: Nea Radio.
7: Det Alexander Witt som har startet så smått I bakgrunnen her. Du får A Little Too Perfect på Nea Radio.

0: Det var Alexander Witt, det som ga oss A Little Too Perfect. Vi skal snakke litt om drivstoffpriser og avgifter, for det jo flere steder at prisen har nærmet seg 30 kroner literen akkurat nå, for akkurat nå. Hvis vi tar det som et utgangspunkt, så er billigste stasjon I Trøndelag, vel Drivhell, tror jeg, som kan skilte med 23,86 for blyfri 95 og 26,11 for diesel. Eller så ligger det ganske høyt opp på 20-tallet og nærmer seg også 29 kroner for diesel mange steder. Så det dyrt, og det diskuteres jo, hva skal vi gjøre med det her? Senterpartiet krever at avgiftskuttet videreføres. Det forteller Senterpartiets stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag, Maren Grøtte.
1: Altså, I Norge så vi avhengig av bilen. Enten om vi skal kjøre ungene på skolen, eller om man skal på arbeid, men ikke minst så næringslivet I Norge avhengig av drivstoff som en innsatsfaktor. Om man kjører gravmaskin, lastebil, driver med matproduksjon, så man helt avhengig av diesel og bensin. Og jeg jo bekymret for at om vi nå får en pris på drivstoff på over 30 kroner, så blir det veldig vanskelig både for folk og for næringsliv. Så Senterpartiet mener jo at nå må vi kutte avgiften igjen. Vi fikk jo flertall for det I vår, men så har Høyre hoppet av og ikke ønsket å være med lenger, og da har ikke vi noe flertall for det lenger. Så vi skal jo nå gjøre det vi kan når Stortinget samles for å prøve å ta kampen for å få drivstoffavgiften ned.
2: Ja, det virker som det bare Fremskrittspartiet som taler på lag med Senterpartiet I denne saken her. Hvorfor det sånn, tror du?
1: Jeg frykter jo at man at det lett å sette I Oslo og tenke at det ikke så farlig, men realiteten at rundt om I landet så prisen på diesel og bensin en stor del av familieøkonomien, men ikke minst jeg veldig bekymret for næringslivet som har trange kår. Det handler om arbeidsplasser og verdiskapning I distrikta, og jeg synes jo det litt rart, fordi at Høyre var jo med på å kutte avgiftene I vår, fordi at man mente at det var krise med for høye priser. Prisen jo på akkurat det samme nivået nå, så det jo et distriktsopprør også I Høyre, men det har de jo valgt å ikke lytte til så lenge. Arbeiderpartiet og regjeringen, de har jo vi forhandlet med flere omganger, og vi vet jo at de dessverre ikke så opptatt av det, men vi skal nå prøve både, vi villige til å samarbeide med begge sider for å prøve å få det her til, og håper jo at flere villige til å være med å ta grep da.
2: Nå ser vi jo at stadig flere også melder at Norge I forhold til kjøpekrafta kanskje ikke så dyr, faktisk blant de aller billigste I Europa. Hva tenker du om det?
1: Jeg mener det en spesiell sammenligning å tenke på det. Jeg mener at høye avgifter på diesel og bensin slår uheldig ut. Realiteten at det I de fylkene med størst avstander hvor flest fortsatt har dieselbil. Og jeg mener jo at vi skal legge til for at det går an å bo I distrikta og drive næring I distrikta. Så for meg så handler jo det her om egentlig en politikk som sikrer at det går an å bo I hele landet. Og Senterpartiet mener jo at det verdt å satse på.
2: Hva slags løsning ser dere for dere? Det et snakk om en periode med støtte som vi nå har nettopp har lagt bak oss, eller det mer varige løsninger du ser for deg?
1: I en ideell verden så ville jo Senterpartiet hadde varige kutt I drivstoffavgiften, og så registrerer vi jo at det veldig vanskelig å få til politisk, fordi at det ikke flertall for det på Stortinget akkurat nå. Så vi vil jo derfor jobbe for et midlertidig avgiftskutt dersom det mulig å få flertall for det. Men det aller beste hadde jo vært om vi kunne kutte avgiften på lang sikt. Det ikke mulig, så mener jeg at kort sikt bedre når vi ser at oljeprisen så høy som den nå.
0: Ja, det sa Senterpartiets stortingsrepresentant Maren Grøtte, reporter her, det var Per Magne Moan. Ganske høvelig dyktig på piano, denne karen som har startet på her. Dette Elton John, og du får Crocodile Rock.

Ja, det var Elton John med Crocodile Rock. Det har kommet en liten trafikkmelding. Den gjelder Klæbu. En bil som har kjørt inn i autovernen i bakken ned mot Tandemsbrua på Klæbu-sida. Politiet på sted og tar avhør, ikke meldt om personskadeføreren av bilen. I kvinne i 60-årene står det. Og så har det jo vært en liten trafikk, et lite trafikkuheld, kan vi vel egentlig kanskje si, på E6-en ved Snåsavatnet. En personbil og en varebil som har kollidert. En person sendt til sykehus, en til legevakt. Ingen alvorlig skade på stedet, opplyser politiet. Det mistenkes at en av sjåførene har sovnet, og det er tatt midlertidig beslag i førerkortet, opplyser politiet. Meldingen til politiet, den kom sånn cirka 15.21, og det er rett sør for Heimsjøen at denne ulykka har skjedd, opplyser politiet. Men det skal ikke være noen problemer å passere på veien akkurat i øyeblikket, i hvert fall fortelles det. Så langt trafikken, det har jo vært litt tullball i sentrum av Trondheim, også veldig saktegående i Olav Tryggvasons gate og i Prinsens gate, og ser vi litt på trafikkskjermen vår, så ser vi at det har løst seg opp noe. Fortsatt en del trafikk akkurat der Olav Tryggvasons gate svinger seg opp i Prinsens gate i krysset der, så er det ganske mye biler, men det har jo roet seg betraktelig siden vi snakket om dette her sist. Ellers så har trafikken i Trondheim sentrum nå roet seg ganske betraktelig. Det er en del rundt Nyhavna og også oppe på Lader, ser jeg, men ellers så ser det ut som trafikken går ganske greit. Det er litt rann saktegående i nordgående på omkjøringsveien fra Nidarvoll og oppover. Ikke fått noe beskjed om at det har skjedd noe akkurat der, men det er noe i hvert fall ganske så saktegående. Det var nesten såpass mye at vi må sjekke litt rundt hva det er som egentlig foregår der. Ikke kommet noe beskjed om at det har skjedd noen ting, men det har også vært ganske, det har vært saktegående i Trondheim tidligere, men akkurat hva det er som har skjedd oppe på omkjøringsveien er ikke godt å si. Det virker som at det bare rett og slett går meget sakte fra Nidarvoll og oppover da i nordgående felt. I avdelingen litt pussige versjoner av kjente låter, så stiller nok Shire ganske sterkt med denne her.

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, I Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530.000 hos Tolga Bil.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Søndag 13. september klokka 18 er den siste runden med bilbingo for denne gang. I regi av Lånke IL fotball og NMK Hell inviterer til det på Lånke Motorsenter. 8 spill, 25.000 i premie og gratis kaffe i pausen.

Det var Jonas Salaska som skal kjøre hjem, og det må han gjerne gjøre, men da bør han være litt forsiktig når han passerer omkjøringsveien i Trondheim. Det har vært litt køer der, det har rettet seg opp nå, ser jeg, så nå er det bare for Jonas Salaska og alle andre også rett og slett bare kjøre den veien. Og det en fin ting. Ellers så er det fortsatt litt ruft I Trondheim sentrum, men ikke noe som tar noe sånn overordentlig lang tid. Frem mot nyheter klokka 17, du får Carly Simon.

0: Nea Radio. Klokka 17.
1: Kong Håkon har fortsatt monogrammet han hadde som kronprins på kongehusets nettsider, uten nye symboler som monark. Ifølge NTB har heller ikke dronning Mette Marit og dronning Sonja byttet monogram. Slottet har ikke svart på henvendelsen. Det kan komme endringer etter hoffsorgen som varer til 9. oktober. NRK oppgir ny seerrekord under kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super i går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. I dag starter meklingen om overenskomsten for miljøvirksomheter, og det kan ende i en søppelstreik fra i morgen tidlig. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund er i mekling med Maskinentreprenørenes forbund etter at forhandlingene brøt den 27. mai. Fellesforbundet har meldt plassfratredelse for 166 medlemmer i 26 bedrifter innen renovasjon og gjenvinning. Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap i en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling i morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober i 2024 med siste sikre livstegn på Torshov i Oslo natt til 30. september det samme år. E-lovutvalget legger frem konklusjoner og anbefalinger om etterretningstjenestens arbeid neste uke. Utvalget ble satt ned i mars 2025 for å evaluere etterretningstjenestelovens virke, inkludert kontrollmuligheter, ressurser og EOS-utvalgets rolle. Rapporten blir presentert til forsvarsminister Toro Sandvik. EU-kommisjonen vil gjøre det enklere for lokale myndigheter å begrense korttidsutleie, blant annet via Airbnb. I et forslag lagt frem i går presenterer kommisjonen betingelser for når myndighetene kan innføre tiltak for å hindre boligkrise. Kommisjonen sier ordningene skal være ikke-diskriminerende og gjelde i maks 5 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi kikker litt på fredagsvær i Trøndelag. Vi ser øst bris, frisk bris utsatte steder, delvis skyet oppholdsvær. Fra fredag ettermiddag dreiende til sørvest bris, liten kuling på kysten og for det meste skyet og litt regn. Litt høyere temperaturer, 12 grader på Røros, 13 i Oppdal, ellers er det 16 grader i Trondheim, 17 i Steinkjær og Selbu.
3: Her er God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem. Nea
4: Radio. Fortsatt god ettermiddag. Vi inne i den aller siste timen av ettermiddagssendingen denne torsdagen, den 10. Og det ser jo ut til å ha vært en ganske fin dag. Jeg har dessverre satt i innesperra og i hele ettermiddag da, har lagd god radio, forhåpentligvis for deg som hører på, og jeg kikker ut av vinduet og ser jo at det er jo gløtt av sol, og finnes det ikke noe bedre enn høstsola, egentlig. Vi skal i løpet av denne timen her få et bitte lite gjenhør med Isak Veierud Busk, stortingsrepresentant og tidligere Røros-ordfører, og var blant gjestene da kong Harald ble gravlagt i går. En storslått, nær og personlig seremoni, sier stortingsrepresentanten til oss i Nea Radio. Skal høre mer om det straks, og så blir det mye god musikk også. Garth Brooks kommer. Det gjør for så vidt Fallbeat også, og Taylor Swift. Men aller først ut er Men at Work, og vi skal selvsagt til den store hitten deres, Down Under. Og Down Under, det brukes jo som en beskrivelse på Australia, rett og slett. Men det er jo ikke det som er rett på andre siden av Trøndelag. Hvis du grev tvers gjennom jorda fra Trøndelag, ja, da havner du ikke i Kina, slik som vi har lært da, men du havner midt i Sør-Ishavet, sånn cirka midt mellom New Zealand og Antarktis. Det nærmeste fastlandet er da Antarktis, og den nærmeste bebodde plassen er Chathamøyene, som hører New Zealand til. Ligger over 200 mil lenger nordvest ifra der du havner. Så Down Under, vi kommer ikke til Australia, og vi kommer heller ikke til Kina. Mett i Sør-Ishavet hangler vi, hvis vi graver, fra Trondheim. Men, her er de, med Network.

via Radiokryss 5-7 november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nye Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp.

helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold. A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller

0: I går så sto deler av Norge, for ikke å si hele Norge, stille under begravelsen til kong Harald. En av gjestene var stortingsrepresentant og tidligere Røros-ordfører Isak Veierud Busk. Han beskriver seremonien som storslått, nær og personlig, og mener det enorme folkeoppmøtet viser hvor mye kongen betydde for det norske folk.
1: Det er veldig sterkt å få være med på noe sånt, og du tenker jo på at du representerer noen når du er til stede i en sånn begivenhet, og det er litt vanskelig å vite hva du skal forvente av en sånn type gravferd. For min del har jeg aldri deltatt i noe sånt før. Men selve seremonien og alt sånt var jo egentlig forbausende likt en vanlig gravferd. Men det er klart at både salmesang og sånne ting får jo litt mer trøkk og kraft i seg når både kringkastingsorkester og domkirkekoret er hjemme og apokonderer. Så det blir jo det blir veldig sånn massivt også, der det passet til massivt, men samtidig så var det også veldig sånn nært og personlig, så jeg tenker jo at det her var en gravferd som var kong Harald veldig verdig.
2: Var det i kirka du var med, eller var det med på andre ting også?
1: Nei, jeg var med på seremonien i kirka. For mange av oss så startet jo dagen litt tidligere enn i kirka, kan du si. Vi hadde felles oppmøtepunkt nede på Oslo Rådhus, og gjennom en hel drøss med ulike sikkerhetsflusa videre ut i buss med politieskortet til kirka, og så inn der i god tid før prosesjonen startet fra slottet. Så det her var et veldig sånn stramt, restisjert opplegg da, når du har så mye gjester og så mye sikkerhetsgreier i tillegg. Så det er et stort apparat som har vært i sving. Det må jeg si at jeg har vært imponert over, og at man likevel, til tross for det, klarer å gjøre det så, kall det følelsestungt og nært og verdig som en begravelse skal være.
2: Hva var det som gjorde sterkest inntrykk på deg selv under seremonien?
1: Det var jo flere ting der man kunne merke seg, og folk har helt sikkert sånn ulike oppfatninger av hva som var sterkest. Men for meg så er det to ting som brant seg veldig fast, og det var talen til statsministeren. Den synes jeg var veldig fin. Jeg har nå trakk frem hvor viktig dronning Sonja har vært for kong Harald og hans gjerning. Og så synes jeg at det var spesielt med deilige jord. Det er en av mine favorittsalmer i utgangspunktet, da, og den fikk en veldig sånn kraft i det kirkerommet der og i den settingen der, så det kjennes helt å ta med meg.
0: Ja, det sa stortingsrepresentant og tidligere Røros-ordfører Isak Veierud Busk, en av gjestene, da kong Harald ble gravlagt i går. Reporter, det var Per Magne Moan.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Det litt rann sånn rufs ennå i Trondheim. Det har vært signalfeil I Olav Tryggvannssons gate, og I Prinsens gate står det å lese. Vegtrafikksentralen som forteller at de har hatt litt rann problemer med signalanlegg fra Tempo til Olav Tryggvannssons gate. Så har det jo vært vedlikeholdsarbeid flere steder I Trondheim I dag på signalanlegg, og med det som menes altså lysene I lyskryssene. Det kan være gulblink I noen kryss, og da vil det jo være høyere regel og forskjellig slikt som gjelder, og da må man følge med på det, og det har vært litt rann krøll I dag I Trondheim, men nå har trafikkbildet blitt såpass rolig at det ser ut som det går ganske så greit. Ellers så har jo trafikken I dag vært relativt rolig over hele fylket. Vært en trafikkulykke på Snåsavatnet tidligere I ettermiddag. En person sendt til sykehus, en til legevakt etter en kollisjon mellom en personbil og en varebil. Ingen av dem alvorlig skadet, og det var heller ingen problemer med å passere etter ulykka, opplyser politiet. Så sett bortsett fra det, så har det gått ganske så greit. Garth Brooks. Neste mann ut her, og liten væremessig, værrelatert låt egentlig. Dette The Thunder Rolls.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4
1: med I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: De fleste av oss har mye mer verdier liggende I skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Nea Radio.

Ja, det var Olivia Dean, det. Det er mange som har lagt merke til litt sånn underlig flyging over Stjørdal nå i ettermiddag. Flere som har tatt kontakt med lokalavisene, for eksempel Bladet, om dette flyet som sirkulerte frem og tilbake i området. Flyet det tok av fra Sverige, Norrköping, i formiddag og landet på Værnes ja, i ettermiddag. Da. Og det, hvis man ser på flightradar, så har det liksom forrige hatt og frem over Stjørdal flere ganger i løpet av dagen. Hvorfor har det så gjort det? Jo, det et inspeksjonsfly, sier lufthavndirektør Marit Stigen til Bladet. Det undersøkelser som knyttet til instrumenter og flykontroll og forskjellige sånne ting. Og kort og godt et svensk fly da, fra selskapet Bromma Air Maintenance, som spesialiserer seg på slike kontrollflyvninger, rett og slett. Så hvis du har sett et sånt fly, så er det egentlig bare et fly som har vært ute for å kontrollere litt instrumenter og innflyvningssystemer og litt sånt forskjellig rundt Værnes. Så ingenting å bry seg om, men det har nå vært ganske greit. Så da vet du det, i tilfelle du satt og lurer på hva i all verden er det egentlig som foregår, og så var det så enkelt som det. Trang Fødsel, de tok på seg et samarbeid sammen med Synne Sørgjerd. Det var ikke mange som så den kom, kanskje. Resultatet ble «Håper at jeg aldri blir for stor».

svenske Robin med Be Mine. I det trønderske bankmarkedet så det nok ingen som slår Sparebank 1 SMN. Det langt ned til nærmeste konkurrent også, men man fortsetter å vokse likevel. Hvordan gjør man så det? Jo, Sparebank 1 SMN de etablerer seg på Lillestrøm, skriver Adresseavisa, ved å kjøpe regnskapskontoret Statera Accounting med sine 15 ansatte. Sparebank 1 planlegger å etablere et finanshus på Lillestrøm med rundt 20 ansatte. De fokuserer på vekst i Romerike, kan de melde, og de skal være forsiktige og nøkteren for å unngå utlånstap. Det altså et regnskapskontor de har kjøpt, det finanshuset med 20 ansatte, det vil nok da bli 15 av de kommer nok fra dette regnskapskontoret. Romerike, et av de raskest voksende områdene i hele Norge, det her det interessant å starte virksomhet for Sparebank 1 SMN, det sier Arne Nypan til Adresseavisen. Så det vel rett og slett bare å skaffe seg fotfeste da i en region med høy befolkningsvekst. Sparebank 1 SMN har også etablert seg flere steder i Møre og Romsdal, og så har de jo et ganske godt grep i Trøndelag da, der de har gått over 40% både i personmarkedet og næringslivsmarkedet, står det å lese i Adressa i dag.

0: Elsker du å kjenne nakkhårene reise seg? Trenger du å få kokt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flire til krampa tar deg? Eller tørske en tåre eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
1: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
2: Utvikling. Selvrespekt. Menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus er en vekstbedrift, der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Stiftelsen Meråkermuseet inviterer til museumsdag på Gilså nå søndagen fra klokka 12. Alf Olsen kommer med sitt nyskrevne foredrag Ulykka på Trondheim havn 15. april 1880 med undertitelen En fortelling om naboene Gudmund Iversen og Gidsken Rotvoll. Selg av remgrød, kaffe og kaker.
5: Søndag 13. september klokka 18 er den siste runden med bilbingo for denne gang. I regi av Lånke IL fotball og NMK Hell inviterer til det på Lånke Motorsenter. 8 spill, 25 000 i premie og gratis kaffe i pausen.
6: Er du glad i å danse? Da har du muligheten elga 2. til 4. oktober i Vårdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste i Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

det var Femera, det med Girls Keep Secrets in Their Strangest Ways, og det jo den neste siste sangen da for denne dagen. For ettermiddagssendingen denne torsdag 10. Er dessverre over. Og Knut Inge i studio, takker for følge. Minner om at ettermiddagssendingen tilbake til vanlig tid klokka 14 også i morgen, men får du radio, Nea Radio abstinenser. Før den tid så kan du alltid stå opp sammen med Bård i Trønderfrokosten fra klokka 6. Frem mot nyheter nå klokka 17, nei unnskyld 18, så skal du få musikk fra The Boss, som han kaller seg, eller han kaller seg vel ikke det, han blir kalt det. Den godeste Bruce Springsteen. Her får du Hungry Heart frem mot nyhetene. Ha en fortsatt riktig fin torsdagskveld.

NRK Super I går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. I dag starter meklingen om overenskomsten for miljøvirksomheter, og det kan ende I en søppelstreik fra I morgen tidlig. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund I mekling med Maskinentreprenørenes forbund etter at forhandlingene brøt den 27. mai. Fellesforbundet har meldt plassfratredelse for 166 medlemmer I 26 bedrifter innen renovasjon og gjenvinning. Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap I en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling I morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober I 2024 med siste sikre livstegn på Torshov I Oslo natt til 30. september det samme år. EU-kommisjonen vil gjøre det enklere for lokale myndigheter å begrense korttidsutleie, blant annet via Airbnb. I et forslag lagt frem I går presenterer kommisjonen betingelser for når myndighetene kan innføre tiltak for å hindre boligkrise. Kommisjonen sier ordningene skal være ikke-diskriminerende og gjelde I maks 5 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
1: Det er umulig å flytte noe rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, det skjer ikke.

0: For dere er alt samlet på en plass. Akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt og våt.
1: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

0: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere i området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet litt i regnet, noen timer i uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Sendingen presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: gode tilbud fra Spar I Selbu.
1: Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs I Sangerhuset 18. og 19. september. Fredag det kurs fra 19 til 21, og lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påmelding og mer info finner du på Røros Folkedanslags I Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk. Stiftelsen Meråkermuseet inviterer til museumsdag på Gilså nå søndagen fra klokka 12. Alf Olsen kommer med sitt nyskrevne foredrag «Ulykka på Trondheim Havn 15. april 1880» med undertitelen «En fortelling om naboene Gudmund Iversen og Gitsken Rotvoll». Selg av rømgrøt, kaffe og kaker. Karius og Baktus tilbake. Nå kan du bli med inn I munnen til Jens I turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Besøk Jan Kåres bil Hookward, bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk, Jan Kåres bil, min seriøsitet, din trygghet.

0: Hva i det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant!
1: Tullsvin!
2: Kan du banne på det?
0: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det er kjæring! Tung! Ha det! Det er vekk!
3: Gikk jeg bra?
2: Det er bra, det er teater vi
3: har. Ja.
4: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
5: Vi i Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs i Sangerhuset 18-19. September. Fredag er det kurs fra 19 til 21, lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 er det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påmelding og mer info finner på Røros Folkedanslags i Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk. Stiftelsen Meråkermuseet inviterer til museumsdag på Gilså nå søndagen fra klokka 12. Alf Olsen kommer med sitt nyskrevne foredrag «Ulykka på Trondheim Havn 15. april 1880» med undertitelen «En fortelling om naboene Gudmund Iversen og Gitsken Rotvoll». Selg av Remgrød kaffe og kaker.

0: programmet presenteres av
1: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: 4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4
1: med Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det værer seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus er en vekstbedrift der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Stiftelsen Meråkermuseet inviterer til museumsdag på Gilså nå søndagen fra klokka 12. Alf Olsen kommer med sitt nyskrevne foredrag «Ulykka på Trondheim havn 15. april 1880» med undertitelen «En fortelling om naboene Gudmund Iversen og Gitsken Rotvoll». Selg av remgrøt, kaffe og kaker. Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs I Sangerhuset 18. og 19. september. Fredag det kurs fra 19 til 21, lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påmelding og mer info finner du på Røros Folkedanslags I Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.

0: klokka er 21.
1: Programmet presenteres av Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Vatne. Peter, virkelig deg? Og det rotet jeg helt til Trøndelag?
1: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
0: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
1: Gaupen-tilhengere?
0: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
2: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
3: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som Se

Trondheims storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.

0: gode tilbud fra Spar I Selbu.
1: Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
3: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: gode tilbud fra Spar I Selbu.
1: Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Visste du at nesten 19.000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19.000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Stiftelsen Meråkermuseet inviterer til museumsdag på Gilså nå søndagen fra klokka 12. Alf Olsen kommer med sitt nyskrevne foredrag Ulykka på Trondheim havn 15. april 1880 med undertitelen En fortelling om naboene Gudmund Iversen og Gitsken Rotvold. Selg av remgrevet kaffe og kaker. Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs I Sangerhuset 18. og 19. september. Fredag det kurs fra 19 til 21, lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påmelding og mer info finner på Røros Folkedanslags I Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.

0: rask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530.000 hos Tolga Bil.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revis-senteret på Tiller.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
1: Det er kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna er det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt i elektronikk. Det er bra, både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
2: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
3: Hva skulle det vært for noe da?
2: Ja, hva kunne det vært?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
5: Programmet presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: er du ute I trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs I Sangerhuset 18. og 19. september. Fredag det kurs fra 19 til 21, og lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påmelding og mer info finner på Røros Folkedanslags I Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.

0: Det er midnatt.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Bli med på Nea Radio Cruz 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruz, det her vil du ikke gå glipp

0: noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
1: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det er både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
2: Programmet presenteres av
3: Matvarebutikken Spar B Langseth.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.

0: Klokka er ett.
1: Programmet presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
1: Har vi noen planer til uka, eller?
2: Nei. Hytta da, eller?
1: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
2: Hvor det skjer masse, da?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

0: gode tilbud fra Spar I Selbu.
1: Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs I Sangerhuset 18. og 19. september. Fredag det kurs fra 19 til 21, lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påmelding og mer info finner på Røros Folkedanslags I Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.